Introducing better modern sound and country music.

Germany's soldiers surrender.

isn't that impossible?

0: Dobro jutro iz Lepušićeve 6 sa Fakulteta političkih znanosti. Želim vam Radio Student na 100,5 MHz.
1: Dobro jutro, nadam se da se malo odmorili preko ljeta, omamljeno vajbali na plažama i donijeli pokoju divlju odluku. Tipa provalili u najbliži brod, vozili jet ski, goli se kupali ili se odlučili popeta planinu dovoljno visoku da glavnu stazu doslovno zovu Stairway to Heaven. Možda govorim iz osnovnog iskustva, možda nekog briga, možda nikad nećemo ni znati. Ono što znam je da započnemo jednim ljutim klasikom od pjesme u čijem spotu John Hamm, odnosno John Draper iz serije Mad Men, slušao iduću pjesmu sa slušalicama nabijenim na ušima pojačanim do ibera, s čašom viske u ruci i smiješkom na licu. Totalno nesvjestan invazije vlastitog doma i grupe lopova koje mu iza leđa kradu sve što posjeduje. A naslov pjesme pitanje koje odzvanja glavom svakog Hrvata nakon povratka sa godišnjeg. Jesam li se odmorio? Jesam li se rehabilitirao, revitalizirao? Ili ti jednostavnije, are we all right again?

0: slušaj Jutro na 100.5.
1: Neki se drogiraju zbog raznih razloga. Naprimjer, pomoću droge bježe od života. Kad počnu problemi, a trebam izlaz, radije se penjem, po drvu, po planini. Vježbam karate, vježbam tai chi, ja vježbam baš sve. Skateboard, snowboard, windsurf, igram bejsbol, igram nogomet. Ponekad sviram, ponekad slikam, pišem pismo, pišem knjigu, svašta pišem. Gledam film, gledam vijesti, gledam crtiće. Droga vas ubija. U sve što morate učiniti za školu, što će vam to? Treba li to ikome?
2: Ok, iduću na repertuaru je grupa Falls i pjesma s njihovog prvog albuma Antidotes. Našla iduća pjesma je referenc na grčku aviokompaniju Olympic Airways, a frontman Fallsa Yanis Filipakis i sam ima grčke korijene. Odrastajući među engleske i grčke i posjećajući obitelj, često letio upravo tom kompanijom. No pjesma je prvobitno nastala iz osjećaja izoliranosti i one poznate želje da pobjegneš iz vlastite svakodnevice. Da sjedneš na avion, odeš nekamo daleko i tamo započneš potpuno novi život. Samo što ljudi pritom zaborave jednu sitnicu, ako si depresivan u svom rodnom gradu, sjedneš na avion i sletiš recimo u Tokiju, pogodiš to, i dalje si depresivan. Samo sad imaš i jet lag.

0: Hello, drink your tea and listen to Radio Student.
1: Mama, mama, što je danas na meniju?
2: A mila dijete, pa glazbeni čušpajz Radio Studenta.

Ok, dalje ide Genesis o Vuzu i njegova pjesma o problemima modernog doma. O tome kako se ljudi više ne mogu priuštiti hranu ni stanarinu. Genesis smatra da ljudi to vide i pomisle, aha, za to su krive trans osobe, krivi su imigranti. On smatra da huškaju na nas jedni protiv drugih, a zapravo smo svi u istom čamcu. Lijevi, desni, oni napred, oni od traga, svi smo zajedno u ovome. A postoji stvaran problem, postoji ljudi koji imaju goleme količine novca i koji nas namjerno pokušavaju razdvojiti kako bi se mogli nastaviti bogatiti na naš račun. A kako je povijest pokazala, narod u stvari kad tad prekipe. Primjerice, 1672. godine u Nizozemskoj, usred panike i političkog kaosa, bijesni narod u Hagu, okrenuo se protiv Johana de Witta koji je bio praktički vođa zemlje i njegovog brata Cornelisa. Narod je naravno braću izvukao za kosu van, ubio i osakatio, a postoje povijesni zapisi prema kojima su dijelovi njihovih tijela bili pojedeni. Bome dovodi onu frazu eat the rich na jednu sasvim novu razinu. Ja naravno ništa ne instigiram, samo sam skromni ljubitelj povijesti i dobre glazbe. On that note ide pjesma koja se ovim svime bavi, Stampede.

0: glazba koja nije za svakoga. Radio Student.
1: I evo nas natrag, dalje grupa Kid Sister i njihova pjesma o tome kada ti se prijatelj ili prijateljica stalno vraća toj osobi. Onoj katastrofalnoj koja užasno tretira tvog frenda ili frendicu i nije ti jasno zašto bi se itko stalno vraćao tako korozivnoj osobi. Malo kod definicija ludila, ponavljati nešto očekujući drugačiji ishod. Ne, ovaj put sve će biti okej. Ne, ovaj put će uspjeti. Začarani krug zbog kojeg ti se taj par čini kao da je svatko od njih manijak.

0: If you are not happy single, then you will not be happy in a relationship, because happiness does not come from relationships, it comes from drugs.
1: I evo nas natrag, to je bila pjesma Trening za umiranje. Sa novog albuma Mile Kekina, sutra u 8 sati Mile Kekin će nastupiti u Tvornici kulture. Predstavit će svoj novi album naslova Punk, ili pan.k, i izvojit nove pjesme raznih tema, starenje, svakodnevnica, politika, pozornica, sudnica, marica. A više o tome moćete će nam objasniti profesor njemačkog i engleskog jezika, nekadašnji frontman grupe Hladno pivo i putnik Marica, Mile Kekin. Bok Mile, ili se čujemo?
2: Čujemo se savršeno, dobar ti je ovaj uvod. Težda si ti prvi koji je pročitao taj naslov novog albuma kao punk.
1: Punk ili punk?
2: Da,
1: ne znam što to tako pročitao.
2: Inače, puni naziv, punk Mile Kekina, baš je to. I u naslovu htio sam ovaj na taj način izraziti ovaj svoje nekako duševno stanje za ih par godina, ali da, ja sam punk Mile Kekina, jedna ovako autokritična, što se rekla, ovaj naziv.
1: Zajput smo pričali prije nekih 2 godine, ja mislim, prišli smo o pjesmi Milica i Marica i o tom kaotičnom periodu tvog života, kad sam te pitao je li to prva u nizu takozvanih pjesama po istinitom događaju. Rekao si da ne želiš biti kronolog vremena i da bi volio pisati stvari koje nisu iz prvog lica.
2: Da.
1: Je li ovaj novi album udaljeni od toga i kakve teme prema tebi sadrže ove nove pjesme?
2: Pa mislim da se ono ima svega, dosta čini mi se, to su se obrecili o to kritičari, recenzenti, da je dosta šarolik, da ima, okay, ima par stvari da se osvrćem na svijet oko sebe, ima par onako, što se kaže, introvertiranih. Mislim da ima svega na njemu zapravo. Ima, recimo, Marko Nogamet je sasvim jedna ono vesela zezancija na temu, ne znam, tako preljuba, ima malo ovih tužnih, tako da ja sam uvijek volio tak šarene albume. Ne znam gdje bih ja sad svrstao da, kakav je, ono, ne znam, to je do neke drugi presude.
1: No, udaljeni od kronolog vremena, kažeš.
2: Da, nisam kronološki toh, nisam, ima možda 2 pjesme da se kao osjećam nekako na taj svijet koji živimo, ali Milica i Marica mi se čini dalje možda baš ono tvrdi naturalizam, što bi se rekli.
1: A kako se ti inače nosiš sa tom pomalo apsurdnom pojavom da tebi kao javnoj ličnosti događaj iz vlastitog života postanu dio duha vremena ili ti zeitgeista? Primjerice, kad si raspoložen crpiti inspiraciju iz vanjskog svijeta, onda odeš na internet i ovdje shvatiš da si ti sama aktualna tema.
2: Da.
1: Kako to utječe na kreativni proces? To ubije momentum ili to nekad pomaže?
2: Pa, znaš šta, imam tu pjesmu jednu baš, ono, radim sklekove, pijem lijekove, to je nekako recept, kako se nosim s time?
1: To je kao na gin tonic yoga, na koje sam čuo puno stvari.
2: Da, gin tonic, šta, gin tonic yoga?
1: Yoga, da. Rade ljude jogu i piju gin tonic.
2: To je to, evo, ja isto preporučujem, pogotovo mladima, da pokušavaju tijelo vježbu spojiti with light drugs, it helps.
1: Da, misliš?
2: Aj, šalim se, nisam nikad bio konzumirao ništa, sam tu dosta neka alkofila, što bi se rekla. Popijem pivo, ali i od malih nogu me strah bilo kakvih sredstava. Imam čak problema sa onim tabletama prst za glavobolju, tako da nisam tu baš jak, ali volim se praviti važan pa pijati o tome.
1: Ne, ali više sam mislio kao u smislu kad hoćeš nešto crpiti iz vanjskog svijeta i onda dakle nađeš da si ti tema vanjskog svijeta. Da li to uništava ili pomaže tijekom kreativnog procesa? To sam mislio više.
2: Da, ba, mislim, ja pokušavam vanjski svijet staviti van od druge strane vrata kad pišem. Ne želim sebe imati kao temu stalno i zato ono, ok, naravno ti moraš izbaciti sebe što te mori. Ja sam ono taj nekakav ono tu hajku koja je bila krenula na mene, izbacio 2-3 pjesme, imam jednu pjesmu, zove se Centrifuga, recimo, i ta pjesma Pijem lijeko i radim sleko, to zove se Bilo bi glupo na albumu. Uglavnom, to su pjesme gdje ja zapravo pijam i o tome, znači nije da bježem od tih tema, nekih teških i neugodnih, a opet pokušavam to onako zamotati malo u čokoladicu jednu, da nije onako
1: probavljivo.
2: Da je probavljivo i da bude na trenutak da se lakši ljudi mogu ono poistovjetiti.
1: Vidio sam da pjesma Hrvatska je raj na zemlji nije završila na albumu. Za oni koji ne znaju, to je bila pjesma koja je nastala kao odgovor premijeru nakon što si rekao da prihvaćaš izazov da napišeš pjesmu za nabrijavanje sportaša. Je li to bila onda samo reakcija u tom trenutku pa zato nije pjesma završila na albumu ili postoji neki drugi razlog?
2: Ne, to je bila baš samo reakcija. To sam onako, ona je poslužila svrsi kao da eto malo relaksiram taj ono, kaj bi rekao, taj zeitgeist, kojeg si ti sad malo spomenuo, mm-hmm. šalimo se na tim. Da, ja sam da još naglasio da je to pjesma za doček naših, ovaj, kad osvoje od petog do sedmog mjesta. Čini mi se, mislim, to općenito, ta zaluđenost da si, i taj imperativ, znaš, da samo prvi se broje, znaš, zašto, mislim, govorimo o sportu, mislim da je okej, okay, dakle, neko osvoji ono četvrto mjesto, da, isto ima.
1: Tako, ovo, neko dobio da, 7 golova.
2: Pa, mislim, bitno.
1: Događa se.
2: Da, ljudi se lijepo istrče, to isto boje nego da se drogira i piju alkohol.
1: Piju lej i radiš lekove.
2: Da. Eto, to je zapravo, eto, by the way, dobra pjesma za iću. Da. Pijem, bilo bi glupo, da, ali zato, eto, zapravo se mi treba tako nazvati. Pijem lijekove, radim s lekove.
1: Da. Pa da, ili isto, da, pijem, da, u isto vremeno sve se događa.
2: Da.
1: To je vjerojatno bio trenutak gdje si fakat išao sam pogledat vijesti, te dan ko svaka normalna osoba je bio kao, aha, ja se spominjem danas.
2: Da.
1: Pa onda je bilo malo možda lakše kreativno krenut nešto raditi.
2: Da, ba, mislim, nisam htio da to bude taj sportski dio koji ja baš nisam tako jako tome. Mm-hmm. Da to bude na albumu. Mislim da je ona poslužila svrsi i da je treba sad ostaviti gdje je mjesto, a to je onako na YouTube, pa kad neko baš hoće neka. Vidim da je tu i tamo i puštaju na radiju, tako da.
1: Kad neko svoji sedmo mjesto.
2: Kad neko svoji sedmo mjesto. Da, bajde već.
1: Javila
2: bi se na jednu mlada cura iz Koprivnice, čini mi se, baš koja je u tih mjeseci osvojila peto mjesto u plivačkom nekom velikom natjecanju, važnome. I ona mi je rekao, ja bih htjela da kao tu pjesmu posvetiš meni, tako da sam poslao majicu, gdje sam imao tu majicu, sam napravio specijalnu, da Bog ti Mile Kekin svirao na dočeku i poslao.
1: Dobro, onda je poslužilo svrsi, neko da, se pronašao u toj pjesmi, tako da je onda cilj bio ostvaren. Imaš pjesmu koja se zove Marko Nogomet, koja zapravo nema nikakve veze s nogometom, nego je to navodno, mislim, ja pripučujem na to, česta šifra pod kojom muškarcu telefonski imenik spremaju kontakte svojih ljubavnica. Je li to bio tvoj dar zajednici u obliku podizanja svijesti, ono, stilu, je li ti voliš svog muža, je li mičeš da je vjeran? Pitaj ga tko me Marko Nogomet i hoće li možda sad nastati kontraefekt, pa će sad svi ljigavci panično brisati take kontakte u imeniku, ko ono je sceni zvuk s Wall Streeta kada Jonah Hill briše dokaze s kompjutera dok FBI hapsi ekipu po uredu, gdje će biti ono dobro i zlo u isto vrijeme.
2: Ja ne znam koji će to trend izazvati kod ljudi, ja sam već čuo drugih zanimljiva imena s šifri, jedan mi je napisao: ja sam se služio šifrom rezervni dijelovi za traktor, što mi se rečimo čini još bolja. Jedno što je malo dugo, ali žene kažu su više sklone, ono, Maja nokti i to. Tako da,
1: nešto tipično kaj bi očekivao.
2: Da, kaj bi očekivao, da. A zapravo ideja nastala iz rečenice da su mobiteli black boxi naših života, ono, crne kutije naših života, što mi se svidilo, što mislim da jako, mislim, blizu istine, tu skrivamo svoje šifre, pinove, naravno, slike koje ne treba niko vidjeti, nešto, tako da, to su nekakve uobičajene, mislim, to je spravica koju cijelo vrijeme nosimo sa sobom i koja vjerojatno prisluškuje, ja sam siguran prisluškuje sve što pričamo.
1: Apsolutno, ja i friends smo imali eksperiment da smo samo pričali o paintballu mjesec dana i onda smo počeli iskakati oglasi o paintballu.
2: Da, to je.
1: Tako da, apsolutno, za sve koji slušaju, ako hoćete to eksperimentirati, sam počnu nekoj temi pričati ili nečemu i dogoditi se isto, tako da, definitivno prisluškuju. Da. A što se tiče šifre, kao ja sam prvi put čuo za to, doduše nisam oženjen i ne znam puno oženjenih muškaraca, pogotovo starije dobi, ali imam djevojku i frendice koji su okruženi takvim ekipom na poslu i dosta često je kao onak, ta ekipa je užasna.
2: Jel?
1: Da, ekipa, mislim, nisam čuo ovo za šifru, a me više zanima kako si ti čuo za to. Jesi imao nekog frenda?
2: Pa dobro, ja imam sad 55 godina, slušao sam svašta, ljudi koji se ono, rastaju, žene se, mislim, u mojim godinama, to je ono, često pojava.
1: A baš imaju šifru u mobitelu, Marko Nogomet.
2: Pa to je zapravo, to je iz tog filma Savršeni stranci, gdje je pala ta rečenica da su crne kutije naših života. To je fantastičan taj italijanski komedija gdje je ono 3-4 bračno para na večeri kod nekoga od njih i dogovore se za vrijeme večeri. E, ajmo sad cijelo vrijeme, za cijelo vrijeme večeri svako može počitati svačiju poruku koju dobije.
1: A to sam čuo, nisam gledao.
2: E, i film je završta i stvarno ja sam plakao od smijeha jer naravno da se tu onda sve krene krivo i svako smije prisluškivati svačiji razgovor koji u trenutku večeri dobije, tako da sam iz toga zapravo to krenuo, gdje se isto služe razne te šifre i to je bilo jako zanimljivo kao tema za pjesmu.
1: Zvuči odlično, trebam pogledati taj film. Na novom albumu imaš suradnju sa Darkom Rundekom, nova verzija pjesme Trening za umiranje, izvorno iz diskografije Hladno pivo. Zašto si od cijele dosadašnje diskografije odlučio dati novi život upravo toj pjesmi i zašto ti se Darko Rundek činio kao prava osoba za takvu suradnju?
2: Pa, to je možda jedna od prvih pjesama koje sam napisao. Ja kad sam svirao na akustičnoj gitari, ona mi je uvijek zvučala kao neka ono alt country. Znači,
1: to sam vidio da si neki reel na Instagramu gdje si to kao pokazivo na gitari koju fakat imaš od 80 neke.
2: Da, ima tu gitaru koji piše Guitars making ugly people get laid since 1916 ili nešto tako. Tu najpnicu. To je moja prva gitara, stara Yamaha. A jedna meni uvijek zvučila više kao country neka pjesma. Mi smo napravili, naravno, mi smo tad bili samo u punku i tako tak zvuči. To je super. Ja nisam htio ništa popraviti, nego sam samo htio pokazati neki drugi pogled na pjesmu i to je onda sam zvao Darka, on se odmah odazvao. Svidla mu se pjesma, nije nikad čuo ranije, što mi je bilo veliki plus da nije.
1: Nema da, nikog... baš sam htio pitati da Rundek znao za egzistenciju te pjesme.
2: Nije znao, a one se kroz godine ono nekako pa postala jedna od ono kultnih stvari koje moraš svidati i ljudi se s njom. Ja i dalje ne znam gdje je točno tajna, ne znam sad, nekako, pa se tu stoplo tekst ime.
1: Kao te traže da sviraš tu pjesmu.
2: Da, ja i volim svirati uživo, imam neku težinu čudnu, zapravo kod te pjesme to je bilo, ona se našla na prvom albumu od piva Žinovski, sam baš priputimo taj feeling, ovo je baš dobro, kako dobra stvar. Onda sam, i tako da se ona zadržala, eto, već skoro preko 30 godina.
1: Znači niti kone pjesmi star gdje se sjećaš ko stari banker, pa onda onak traže Trening za umiranje da se sjeta kak ima 12 opera ili koliko već.
2: Ne, ovo sad kad sviram, ovo onda mi malo sam osvježio i samim tim ima neki novi život sada.
1: A znači runde koje je bilo svidjela se ideja?
2: Da, on je počeo nešto, on je mi poslao te neke par vokalnih tih dionica svojih, dio smo radili u studiju, dio on otpjevao sam. I to neko grgljanje na kraju koje je bilo začudno, naravno, onda kad sam tu bacio
1: u pjesmu. Šukaj, dobiš glasom od Rundeka.
2: Da, dobiješ
1: glasom. Ne znam, još treba zvati policiju ili nek čovjek odgovoriti.
2: Je li to neka greška, ali nešto se u prenosu desilo, prenosu podataka. Međutim, kad smo tu bacili na kraju pjesme, to je super zazvučilo. To je samo dokaz koliko on zapravo dao i nekog svog kreativnog doprinosa. Nije samo otpjevao teksta.
1: A osim s poznatim glazbenicima, imao si suradnju s poznatim glumcem Radom Šerbedžijom i to na glazbenoj interpretaciji pjesme iza prvog ugla srpskog pjesnika i književnika Ljubivoja Ršumovića na kojoj Šerbedžija pjeva. Zanimljiva kombinacija inspiracija, jeste li ti Rade shvatili da imate zajedničku ljubav prema tim stihovima pa rekli aj da ne mremo? Mislim, kako je došlo do tog koncepta?
2: Ne, ja sam tu pjesmu naletio za vrijeme korone, da je zapravo dječji pjesnik. Mene je nekako pjesma oborila s nogu u smislu jednostavnosti i zapravo kompleksnosti u smislu poruke o životu, šta je to zapravo život, znaš kad misli da ti je fakat teško, onda u toj pjesmi zapravo obrađuje tu težinu života i zapravo da je to dio, da to nije eksces, nego to takav život i jeste uvijek. Bilo mi to nečeg utješnog, pogotovo kad su mi javali da 2 godine neću moći nastupati nigdje, kad je krenulo to s koronom. Bilo mi nešto jako utješnog. Moji se supruzi jako isto svidla ta pjesma, to je bila naša pjesma, znaš, kad smo down, da kad nam treba malo neke, smo si to puštali. Sad sam htio nekako da još dodam neku patinu i nekog životnog iskustva u tu pjesmu i onda sam to pozvao Radeta i njemu se svidjela pjesma.
1: Pa to je osoba koja će nekog mudri glas.
2: To nekog mudrog naratora. Ne mora čak ti to ni pijati, on to mogu izrecitirati.
1: Dakle, nemaš Morgan Freemana, zoveš Šerbedžiju.
2: Šerbedžiju, da. Tako da, mislim da je to bilo lijep zaključak albuma. Ali naravno, prije toga sam nazvao gospodina Šumovića i rekao mu za svoj plan i on se, im se svidilo i tako da. Zapravo krenulo nekako dosta, ja znam, prirodno, nije bilo ničeg ono, tu previšeg napora. O tom jedno što sam je dugo radio, mislim da sam 3-4 godine bi trebalo da smislim taj aranžman.
1: Asher Bedži, kak je to prošlo, onak, sad je taj kontakt i ono kao, ej, počneš pijat na pjesmi, jel znaš za ovog autora?
2: Da, da, oni su, oni čak je znao iz davnih vremena mladosti za njega, ali oni zapravo rade vrlo jedan, ono, jednostavan lik, nije ono sad, znaš, ono, znamo se već i dugo i ono, uvijek je tu da, spreman za pomoć i ono, što često dokazuje da su zapravo najveće zvijezde vrlo često i najjednostavniji ljudi, nemaju ono potrebe da nešto foliraju, što bi se reklo.
1: On je zapravo glazbenik.
2: On je da, pjesnik. On ima, dosta je nastupao.
1: Onda nije bilo toliko teško mu ne, u te studiju otići.
2: On je već sad glazbenik u ozbiljnim godinama, ali ne samo to, nego isto ono, svaka čast, mislim, on i da je ono, nastupa, ima malo, malo, pa i neke serije snima tamo po Londonu. Ja sad gledam baš Slow Horses, mislim da se zove serija.
1: Čekaj, to onda je Gary Oldman. Glumi.
2: Gary Oldman, da.
1: Zihar on će glumiti. Prepostavljam će glumiti nekakvog umirovljenog KGB-ovca.
2: Da, poznajući... ruskog porijekla. Da,
1: ruskog porijekla. Poznajući SAT i našu njihovu percepciju u nas, kao onak glumac sa svog područja, gledam će biti ruska uloga.
2: Da.
1: Super, a Samuel Boom se zove Punk ili ti Punk.
2: Da.
1: Album traje 40 minuta, tako da ima materijala, ali jel ti nešto prvo pada na pamet zašto bi odmah svima poručio evo mi je Punk?
2: Misliš, nisam shvatio, zašto bi svima
1: poručio? Što su ovog albuma ti prvo pada na pamet da bi nekom odmah rekao ovog mi je Punk, ovog točno mi je Punk?
2: Pa mislim često... Vjerojatno bi se dotakao nekih globalnih punk i militarizacije, ovoga, opet lupanje ratnog bubnja, punk mi je Putina, Trumpa, ovog naših lokalnih, naravno sve uključujem u to. Znači, to je naš ono što bi, ono, volio bi da živim, glupo zvuči, ali nekak zavidim ekipi kad je ono, živilo, ne znam, od 60-ih, 70-ih, ja su malo još lovili. Mislim da sam da nam je stvarno sa ovim zadnjih, ajde reću sad, ajde 10 godina, od kad se dogodila taj nekako, ono, kako bi rekao, konzervativna revolucija, da puno više, da živimo u puno nepravednim svijetu i ono, ne sviđa mi se sve to uopće, skupa sa klimatskim promjenama, bla bla, sad nabra, uglavnom, možda ovog zeitgeist, evo, pun krv je ovog zeitgeist, evo da sve tako, kad si već spomenuo tu riječ, to je idealna riječ.
1: Tako ja to stalno govorim, tu riječ, da mi djevojka zezo, da onak ne znam druge riječi, vokabulara, jer onak stalno pričamo o zeitgeistu, a presneću to govori kad zeitgeist presne biti shit show.
2: Da, evo, to je.
1: To ti to.
2: Da, da, uopće ne zavidim ono, ekipi mlađu sada u ovom vremenu, svako živite, ono, mislim, mislim da su, znači, mislim, kao nekom post-ideološkom vremenu. Ono. Znači, ja sam uhvatio još malo tog socijalističkog duha, u smislu, mi idemo ka nekoj budućnosti, znaš, ono, znači, ono, jednog dana ćemo živjeti u tom nekom savršenom ili manje nepravednom svijetu. I od tog smo se izliječili sad, fakat, sad neke ideje su vjerojatno... sad zvuči naivno, međutim, ja mislim da ovaj kapitalizam sad, ono sad nekak turbo kapitalizam u kojem živimo, ne dudi ni to. Mi sad nemamo neku svjetlu budućnost, ono, u smislu, nemamo nadu u bolju budućnost, jer to nije niti u DNK kapitalizma.
1: Mislim, ja imam 27 godina, ja sam kao, mi nazvali to elder zoomer, ili nek, jako, jako, jako, jako mladi milenijalac, ali tipa, ja možda onak tipa na ranim 2010-ima ti bi ona takva zvona post-recession nada glazba,
2: da,
1: ono Stomp Club Hey.
2: Da.
1: Onda kad bi ti svirilo Haim u lokalnom ili ona ekipa koja to radila su oni hipsteri koji imaju brkove i koji su potpisali versijski ugovor i radi craft pivu. I otišlo se od toga kao prema boljem sutra i onda sam onak sve ošlo kragu. I onda je došlo tam nekako 2020, onak kako odrasteš uz toj period, postaneš malo onak emotivno tuplje na neke stvari.
2: Da.
1: To ti je, evo, to ti ja mogu reći u svoje ime.
2: Da.
1: Kako ti to nekako izgleda.
2: Da, definicija, da.
1: ali, kao netko koji je 10-ljećima bio frontman punk grupe, koja je čak bila i predgrupa Ramonsima 94. godine u maloj dvorani Dom sportova, jel ti je punk stalno promjenjivih rasprava, prepunih nostalgije, gatekeepinga o tome što jest, a što nije punk? I ne brini, nešto te rađe da mi sad definiraš što je punk. Ali ja možda to onak, barem kroz 30 desetljeća da si na sceni to doživio, da vjerojatno si čuo možda 6-7 variabli, to je isto je definicija.
2: Da, mislim da da. Ja mislim to hladno pivo pratilo od samih početaka. Mi kad smo kretali već su svi govorili punk is dead i to znači. Onda smo neko par godina se pojavili, nakon nas se pojavili Green Day, Offspring i ono da bili. Sad se ukrcali jel, u popularni vlakić i to ne. Međutim, mi smo htjeli svoj ono, oblik, kako ću tako, punka sa možda previše zezancije već na samim početcima ono, da bi nas smatrali ozbiljnim punk bandom. Tako da, vidite, zapravo sam to i nastavio raditi poslije. Mislim, više se, često znam sprdat sa tom formom punka i sa zadrtošću, ono, svaki on. Jer to i hip-hopu postoje te...
1: Ne, u svakom ono, žanru postoje
2: taj ti talibani, znaš, ono, to je pravo, ovo je lažno i to se meni uvijek to bilo... on, ja se ga uvijek doživljavao kao najkraći spoj između srca i mozga, ono, direktna linija, znaš, ono, kažeš točno ono što ti je na pameti, ono, bez puno okolnih puteva, znaš, ono, hoću ti opsovat mater, to ću napraviti kratko i glasno da ti bude jasno da ne ostavlja prosto nikakvoj ovaj, dvojbine, što sam htio reći i to sve. To mi je bio, to je recimo meni bila ono, dobra definicija, da ne kompliciraš previše. Mi nismo komplicirali, nismo znali komplicirati jer nismo to svirali, pa ti je to ono, naravno ono, forma koja ti se najbolje, gdje se najlakše zapakira sadržaj. Eto.
1: A jesi slušao isto ovih novih tipa punkova, punk bendova iz svijeta, onak, tipa Viagra, mislim to su onak, zapravo onak post-punk nekakvi
2: da,
1: kontrakulturni su nekakve pa, ono, kombinacije, ono, Viagra Boys, Idols i...
2: Da, baš ta dva benda zapravo najviše su me, i gledao sam je i uživo jedne i druge i oduševili su me i živim nastupom, recimo, sviđa mi se ta nekako ono, feministička nota Idlesa, ono, i taj, ono...
1: Ne, evo, njih volim, oni to nek biću u lice da se voliš.
2: Da,
1: to je jako zanimljivo. Ako da te agresivno grli mornar iz 19. stoljeća, govorim, nemoj se mrziti.
2: Da.
1: Tako mi je, bar da. Joe Talbot ima vibe.
2: Da, ima taj vibe, s jedne strane, užasno muževan, muževni feminist. Da.
1: Tako je.
2: Ono, i taj njegov način interpretacije, koja nema tu mjesta u uljepšavanju. A Viagra Boys su mi onako anarhoidni elektronski punk, ono, i to mi je, i sa vrlo, za vrlo inteligentnim tekstovima, ovaj, stvarno kao, ja ga nisam tako doživljavao, ne znam kako se, tekstopisac,
1: ono. Da, Sebastian Murphy.
2: Da, ono, to je taj, on je zapravo Šveđan, jel tako?
1: On je živio dosta dugo tamo i onda, da, nešto, ali američko porijeklo.
2: Američko, da, to,
1: tak nešto.
2: Da, nešto tako, uglavnom, on je vrlo inteligentni tekstove, višeslojne i vrlo maštoviti, tako da kombinacije sa tim, što je rekao, ono, nekakvim, ono, tim stavom, ono, zaboli me za sve, fakt je jedan od najzbudljivijih live performance koje sam vidio imali su sad, kad su nastupali na in-musicu.
1: I je bilo su in-musicu prije par godina, Idols su bili sad po drugi put ove godine. I bili su odlični svaki put. Mislim, Viagra Boys mi ima onak vibe groznice sna post-punk. Onak, vibre snifanja lijepila direktno škarnicla.
2: Da, da, da.
1: Onak, nešto jako, neko ko bi vidio tramvaju da onak, koristi, ne znam, lak za nokte, za jako zabavne svrhe.
2: Da. I stvarno je pio, nešto onda je bio kada je primano flašu rakije.
1: Da, onda je Exo i onda se zrigo postežu.
2: Da, da, jer ta rakija, ja sam čuo priču povijeste rakije, da ona stajala tjednima u kombiju. Tako da ona bila još topla i odvratna i slab. Tako da to nije bilo namještajka. To mi je še, to mi ga još više diglo moj moć.
1: A čovjek je nastavio pjevati ga svakome čast. Ima čak jednu pjesmu Uno 2 koja je zapravo, ima dio gdje da mu je veterinar Bogdan iz Hrvatske. I da mu kao priča puno o politici, kako mu, da se kao prvo on njemu žalio u švedskoj politici,
2: da, da,
1: i dođe, ja sam iz Hrvatske, prijatelj. Kao hoćeš čut horore, evo ti je malo, onak 30 ljeća.
2: Je, spominje Croatia, to na zadnjem albumu baš.
1: Je, mislim zadnji album. Dobro, a sutra sviraš u 8 sati u Tvornici kulture, a na repertoaru će biti pjesme koje smo danas spomenuli i još mnoge druge. Što sve ljudi mogu očekivati, hoće li se pojaviti Rundek ili Šerbeđija, kakav je plan za buduće nastupe, informiraj naše slušatelje.
2: Nešto oko, ja sam totalno se zaboravio, tako smo se lijepo zapričali ovdje.
1: Bude prešiti jepam.
2: Sad dođe onaj predvidljivi dio.
1: Sad moramo promovirati koncert i album.
2: E, ljudi, dođite kod se, bit će super. U 8 se zatvaraju vrata, u 8:30 su Šiza iz Koprivnice, odličan ono žestok bend, dvojac. Ja sam negdje oko 9 mi sad, evo sad sam bio preko puta tamo, kak je to na 100 metara, znači u oko 9 smo i bit ćemo nas 5 na bini, nećemo nikog zvati ovaj puta, prošli put smo imali dosta gostiju, nego nas petorica sviraca i ja se nadam malo preko 2 sata svega što sam od ovih 30 godina napisao, znači od prvih albuma Piva pa do Bunkum ili Kekina svega, po mom i vašem izboru, ovisno o tome ko šta vikne, jer volim imati malo ostvoren ono uvijek prozor u smislu nečeg spontanog da se dogodi, onda ja znam ono ponekad iznenaditi muzičara, ja često i sebe krenu da neku pjesmu, onda se sjedim fakat dugo nismo svirali, ali to meni je ono uzbudljivo i tako hoću raditi dalje.
1: Znači, tvornica Bengera u tvornici kulture.
2: Točno.
1: Sutra u 9 sati, a u 8 pred grupom. Dobro, ništa, hvala ti još jednom kaj si odvojio vremena malo da dođeš priča s nama, ovaj naš skromni bunker.
2: On je baš tako skroman, vi ste malo preskromni.
1: Dobro, mislim, nije skroman, ali onak, meni dalje ima onak estetiku birokracije i kostura na šalteru. Onak, ja moću kodeći mi antraks pas na glavu svake sekunde zbog ovog...
2: Ovi rode mikrofoni su zasvim pristavljeni.
1: Ne, mikrofoni su jako lijepi. Ne, reci, neki ljudi znaju kako su lijepi mikrofoni.
2: Da, ali samo ne znam, ne želim se previše to spominjati da bi imali provalu ovdje.
1: Šta ti je?
2: Da ne bi imali provalu ovdje. Ne, uglavnom, jako ugodan studij. Iako nemate prozor.
1: Da, nemamo prozor, možda do toga, malo onak distopijski vibe, onda kad tu sjediš predugo.
2: Da, ali dobro.
1: Ali dobro. Uglavnom,
2: <Možda, laughs> hvala ti puno. Zato možete raditi lekove i piti lekove. Hvala tebi
1: ili
2: puno.
1: Ili jogu i gin tonic pit. Hvala ti puno. Hvala. A sad ćemo poslušat, neko zove. Čekaj. Evo ga. Se čujemo? Ne, odmah je prekinuo čovjek.
2: Zaplašio se.
1: Više sreće drugi put. Ništa, sad ćemo poslušati pjesmu Ilicu i Maricu, Hajka za odrasle.
2: Može.
1: Okej. Okay.

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počasti jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magneticu i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan.
6: Tri, četiri, sad. Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
7: Carmen, bez veze se
8: deriš. Šta?

Ok, dalje grupa Viagra Boys, opisana kao groteskna psihodelična parodija wellness kulture zaogranuta prašnjom estetikom puštinskog misticizma i gastrointestinalnog horora. Slikovito. Nemoguće obećanja o samosavršavanju, komercijalizirana duhovna putovanja, 7 jednostavnih koraka, Instagram šamani koji obećavaju spasenje samo ako slijedite njihovu formulu, koliko su daleko ljudi spremni ići. Koliko su spremni platiti i patiti za iluziju kontrole i iscjeljenja. Ili ti jednostavnije, The Pyramid of Health.

0: Dobro ljudi, to je to od mene, ja sam Leo Ježik, vi slušate Radio Student, imali smo Mile Kekina, imali smo glazbenu šizofreniju, klasika, nema na čemu. Slušamo Kenny Hoopla New America, nakon njega će biti pjesma The Gutter od Alex Sucks i nakon ovoga će preuzeti Cormelo Franchander, molim te daj shout out, pozdrav ljude. Brzo!
1: Pozdrav ljudi!
0: Eto, odlično. Tako da uživajte do idućeg puta.

0: Sada nema zaleđa! Sada nema zaleđa!
1: Ovo su sportske vijesti.
2: Uživajte, gledajte, plačite, skačite!
1: Na Radio Studentu.
0: Upite kraljo!
1: I 100.5.
3: Počela je utakmica.
4: Prošlo je 11 sati, a vi slušate sportske vijesti Radio Studenta. Čilić zaustavljen u Šangaju. Zubac odličan s Pacersima. Jadran slavi u Ligi prvaka. Hrvatski teniser Marin Čilić završio je svoj put na ATP turniru u Šangaju već u prvome kolu. Bolji od njega bio je Britanac Arthur Ferry sa 7-6 te 6-1. Iako je Hrvat pokazao svoju snagu u prvome setu, drugi je totalno oslabio te je olako poražen od strane 24-godišnjaka na 37. poziciji ATP liste. Marin se ovim susretom vratio u igru nakon 2-mjesečne pauze povodom sportske ozljede koljena, no nije uspio popraviti svoj učinak na Masters turnirima koji je došao na 14-16. Košarkaši Indiana Pacersa pobijedili su u prvoj predsezonskoj utakmici Minnesota Timberwolvese sa 123:112. Odličan nastup imao je hrvatski reprezentativac Ivica Zubac, koji je za samo 17 minuta igre postigao 6 koševa i 2 asistencije. Ipak, najveća zvijezda je bio Hilburton, koji se vratio na parket nakon cjelosezonske ozljede te uspio osvojiti 7 poena i 6 asistencija. Nakon prijateljskih zagrijavanja, nova NBA sezona kalendarski službeno kreće 20. listopada. Vaterpolisti splitskog Jadrana u prvom kolu C skupine Lige prvaka savladali su mladost u gostima u Zagrebu. Nakon poprilično ujednačenog susreta, Dalmatinci su bili bolji u izvođenju peteraca za konačnih 18-17, pokazavši čvrst karakter nakon poraza od iste ekipe prethodni tjedan u domaćem prvenstvu. Goste ovaj put predvodio Butić sa 3 pogotka, dok je Bukić vukao Zagrepčane sa čak njih 5. Naredni susreti hrvatskih predstavnika sa Barcelonetom i Novim Beogradom bit će ključni za prolazak skupine u daljni krug natjecanja. Nakon par teških utakmica u Ligi nacija, hrvatska nogometna reprezentacija pala je na 14. mjesto FIFA-ine ljestvice najboljih. Čak 3 poraza, od kojih su 2 od Španjolske, 1 od Engleske i samo jedna pobjeda protiv Češke, bili su dovoljni da odbor Gianni Infantina donese ovakvu odluku. Bilićevi izabranici nastavit će raditi na svojoj formi kako bi opravdali svoj nogometni ugled i pokušali se vratiti visočije na ljestvicu. Od sportskih događaja ovaj četvrtak posebno se ističe susret trećeg kola skupine C rukometne lige prvaka između RK Zagreba i Aalborga. Od 18:45 imat ćemo priliku u areni pogledati koliko su se izabranici Hrvoja Horvata dobro pripremili za dvoboj s danskim prvakom i trenutno jednim od najkvalitetnijih europskih klubova. Zagrepčani ovaj susret ulaze samopouzdani jer, kako tvrdi trener Horvat za službene medije, lakše je bodove prikupiti kod kuće nego ih loviti na gostovanju. Rukometni klub Zagreb u ovaj susret ulazi sa osvojena 2 boda iz prethodnih kola zbog jedne pobjede protiv Celja, a Danci bez jednog poraza. Bile su ovo sportske vijesti Radio Studenta koje je uredila i vodila Marijela Mandura. Ostanite uz radio koji nije za svakoga.

hodajte kroz život uz hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijem.

0: Dragi slušatelji, dobrodošli. Kreće još jedna hodalica. Emisija je namijenjena mladima s invaliditetom i mladima bez invaliditeta koju vam zadnički donose Savez Sumsi i Radio Student. S vama je i danas Ivona Šeparović, a za tonskim pultom je Fran Šandor. U današnjoj emisiji gostovat će Mladenka Majerić, a razgovarat ćemo o prošlotjednoj prvoj međunarodnoj fundraising konferenciji u Hrvatskoj, ali najprije vijesti.
1: Hodalica.
0: U tijeku je konferencija ključne europske mobilnosti i pristupačnosti koju organizira Udruga Zamisli. Tema konferencije u centru Dožive Europu je sustavno uvođenje euroključa u Hrvatsku 40 godina nakon njegova osmišljavanja. Više o ovoj temi možete čitati na Zamisli.hr te na webu Saveza Sumsi. Centar Sirius poziva mlade i stručnjake koje rade s mladima da istraže novu platformu za kvalitetniji i uključiviji rad s mladima. Riječ je o platformi Youth Inclusion na kojoj mladi s invaliditetom i ostali mladi u nepovoljnijem položaju mogu dobiti podršku koja će im pomoći da razviju vlastite potencijale i osamostale se. Platforma je razvijena u okviru Erasmus Plus projekta It's My Life koji zajednički provode Centar Sirius iz Hrvatske, Salva Vita Foundation iz Mađarske i Andragoški zavod Maribor, Ljudska univerza iz Slovenije. Sadržaj koji su vam zanimljivi pronađite na Youth Inclusion EU. Mreža mladih Hrvatske provodi Erasmus Plus projekt Talking Youth Policy. Zajedno s mladima istraživat će se kako oni čitaju i razumiju stvarne lokalne politike, što im je u njima jasno i kako bi informacije o odlukama koje utječu na njihov život trebalo komunicirati da budu razumljivije i korisnije. Detalje o aktivnostima projekta o politikama za mlade saznajte na webu Mreže mladih Hrvatske. I za kraj jedna sportska vijest da je Ante Kolundžija osvojio naslov prvaka Hrvatske u tenisu u kolicima. Na terenima teniskog kluba Purger Kolundžija je uvjerljivo pobjedio Antonija Arambašića izgubivši samo jedan game, a potom je u finalu svladao Svena Maretića rezultatom 7-5, 6-7 i 7-4 u završnom tiebreaku. Detalje o rezultatima tenisača u kolicima možete čitati na in portalu.
1: Hodalica.
0: A kao što sam i ranije najavila u današnjoj hodalici, govorimo o prvoj međunarodnoj fundraising konferenciji održanoj u Hrvatskoj pod nazivom Every Fundraiser Matters, te općenito o filantropiji u Hrvatskoj, jer konferencija koju sam spomenula zajednički je organizirana prošli tjedan u suradnji SOS Dječjeg sela Hrvatska i zaklade Žuta točka. Zadovoljstvo mi je u studiju pozdraviti gospođu Mladenku Majerić, upraviteljicu zaklade Žuta točka. Dobar dan i dobrodošli u hodalicu.
2: Dobar dan i lijepi pozdrav slušateljima.
0: Evo, za početak moramo se dotaknuti donatora, iako je ova konferencija bila o fundraiserima, jer nekako jedni bez drugih nemaju smisla, da to tako kažemo, i uvijek mi je nekako priča o fundraisingu, priča o tome koliko zapravo vrijedi doniranih 10 eura, zašto je svaka donacija važna i što po tom pitanju građani moraju znati prije nego doniraju.
2: Pa donator u stvari daje svoje povjerenje, znači novac nije najvažnija stvar u fundraisingu ili ako hoćemo reći u odnosu koje donator ima prema misiji organizacije koju želi podržati. Znači taj dio financijski je samo odraz nečeg što je potrebno da bi se misija organizacije provela, ali u pravilu fundraising i filantropija, znači doniranje, čovjekoljublje, naša potreba da svojim sredstvima, svojim vremenom podržimo misije koje su nam bitne u životu, u stvari se bazira na povjerenju. Bazira se na ljubavi, ja bih rekla. Mi često koristimo taj pojam ljubavi, suosjećanja, empatije, ne samo možda prema nekoj socijalnoj temi koju želimo podržati, prema kulturi, prema umjetnosti. Tako da donator u stvari daje dio sebe, dio svojih vrijednosti, a tih 10 eura 5, 10, 15, 20, pa 1000 možda i više, samo predstavlja u stvari jedan dio fundraisinga, naravno pomoću kojeg se onda te promjene društvene koje želimo vidjeti mogu i ostvariti.
0: Konferencija koju ste organizirali bila je međunarodnog karaktera i nekako logično je da se najprije po tom pitanju zapitamo koliko je posao fundraisera ovisan o društvenom kontekstu, odnosno koliko se razlikuje ovisno o tome iz koje zemlje dolazi.
2: Pa naravno da mi djelujemo u okviru naše lokalne filantropije, ako možemo tako reći, naravno naših zakonskih okvira djelovanja neprofitnih organizacija. Međutim, fundraising učimo zaista jedni od drugih, zato što su fundraising alati, znanja, tehnike primjenjive. Naravno, moraju se prilagoditi okruženju u kojem se provodi, tako da mi često, mi u Zakladi Žuta točka smo proveli istraživanje o filantropiji u Hrvatskoj, tako da možemo taj dio znanja, iskustva i tehnika fundraisinga koju dobijemo od kolega izvani, iz drugih organizacija, posebice europskih i tu regionalnih, vrlo su primjenjivi, onda stavimo u kontekst Hrvatske. Ali zaista se može primijeniti, to je bio cilj ove konferencije.
0: Možda da onda počnemo s hrvatskim kontekstom. Na konferenciji ste drugog dana bili jedna odgovornica na panelu o strateškoj filantropiji u Hrvatskoj. Koji su bili zaključci u smislu toga kakva je trenutna situacija i što se može drugačije?
2: Pa možda strateška filantropija, samo da damo neki širi kontekst, ovako zvuči što je sad to strateška filantropija. To znači da kad doniramo ili želimo podržati nekakve misije neprofitnih organizacija, društvene promjene, da ne gledamo samo kratkoročno. Često u Hrvatskoj ljudi vrlo brzo reagiraju na neke krizne situacije ako treba odmah hitno pomoći. Ali nekako stav je naš i iskustvo da u pravu treba uvijek dugoročno gledati i da ta strateška filantropija znači da gledamo, da imamo viziju kakvu promjenu želimo vidjeti za godinu, dvije, tri, ne znači samo ono odmah što je potrebno, kakva naš stav prema tome je, znači da ne doniramo samo jednom, nego da eventualno budemo svaki mjesec podržavatelji, da tvrtke doniraju dugoročnije, da zajedno sa udrugama rješavaju društvene probleme. Znači jednostavno je drugačiji način kako se doniranje i suradnja neprofitnog poslovnog sektora i građana gleda.
0: Ako govorimo o fundraiserima, što oni mogu prenijeti jedni drugima na način, bez obzira na društveni kontekst, odnosno što je isto, a što različito?
2: Pa fundraising je težak posao. Koliko god je to posao donošenja radosti, toliko zna biti u stvari jako samljen. Osjećate se samljeno jer evo, nije jednostavan i često treba vremena dok se vide rezultati. Tako da je ta podrška, mi to kažemo na engleskom peer podrška, znači podrška nekog ko prolazi istu priču s vama, užasno bitna. To vam nekako daje osjećaj, aha, nisam sam, neko drugi je prošao kroz iste probleme kao ja, bez obzira što to možda kolega iz Slovačke, ali problemi su slični. Učimo jedni od drugih i nekako vidimo, daje nam se osjećaj da se može napraviti, znači da možemo doći do rješenja, tako da evo ta zajednica fundraisera koju mi gradimo, a sa ovom konferencijom smo stvarno počeli i značajnije uvoditi taj međunarodni aspekt, je bitna, ja bih rekla ključna uopće da se razvije fundraising kao profesija u Hrvatskoj.
0: Da se razvije fundraising kao profesija u Hrvatskoj nekako je ključno i da vidimo da ona uloga koju imamo je važna i meni se čini da ono što je bilo ključno na konferenciji su neke dvije teme, izgradnja odnosa i storytelling, pa ako možemo početi od ovog drugog, to je neka životna pouka da priče ostaju s nama, zašto su nam toliko bitne?
2: Pa zato što mi kroz priče najlakše razumijemo o čemu se radi. Često udruge, neprofitni sektor možda koriste neki svoj, mi bismo rekli, meta jezik, pa priča onako nerazumljivo, što možda opća javnost ne razumije. U fundraisingu je cilj da se jako brzo, u kratko vrijeme razumije koji je problem i koje je rješenje. I onda kroz priču jedna osoba koja prolazi neki svoj životni put ili je, ne znam, student kome treba podrška kroz školarinu ili je glazbenik kojemu treba podrška za studij i slično. Znači, kroz priče, stvarne priče stvarnih ljudi, naravno vodeći pri tome računa o nekim osobnim podacima i zaštitu i dignitetu osoba o kojoj se priča, mi donatori i javnost brže razumije o čemu je riječ, koji je stvarno problem i brže razumije ulogu koju donator, ja kao donator imam u tom rješenju tom problema i ono što je najvažnije, emocionalno se može povezati, jer na kraju ljudi žele pomoći ljudima i ljudi u stvari žele biti dio priča koji su vezani za stvarne ljude i stvarne životne situacije.
0: Da, nekako u vremenu buke teško je čuti te priče, ali mislim da je možda još veća prepreka upravo to što, ako ćemo biti iskreni, zapravo puno više želimo da nas se čuje od toga da želimo čuti druge i o tom aktivnom slušanju i koliko je važno da čujemo drugu osobu, govorila je Filipa Morais. To je nekako bilo nešto što me posebno dirnulo na konferenciji, pa bih voljela da se osvrnete na taj dio. U kojem trenutku to donosi nekakav preokret što se tiče fundraisinga?
2: Pa ima jedna stvar o fundraisingu, pogotovo što se tiče odnosa s donatorima, je da zahtjeva vrijeme. Znači, jako je bitno aktivno slušanje, ovo što ste rekli. Mi, nažalost, nismo možda dobro ni educirani da znamo aktivno slušati, ali moramo posvetiti svoje vrijeme. Znači, mi kao fundraiseri moramo svjesno odlučiti, darovati svoje vrijeme donatoru, slušati donatora, jer fundraising nije o nama i o našim misijama i o tome što treba naša podrška, nego je o donatoru, o njegovim interesima ili njezinim, ili ako je poslovna organizacija u pitanju, njihovim vrijednostima i kako oni sebe vide u našoj misiji. I ako mi nismo dobri slušači i ako mi nemamo vremena za naše donatore, onda to nije fundraising odnos, onda je to neki transakcijski odnos koji u stvari dugoročno neće izgraditi ili neće, ja bih rekla, da je neku promjenu koja je potrebna.
0: Da, transakcijski odnos uvijek nam stvara problem, ako mogu to tako reći, jer nekako čovjek se osjeća kao da mu se nešto prodaje, a onaj drugi se osjeća kao da nešto zapravo prosi i na taj način ne gradimo širu društvenu vrijednost. Kako možemo osigurati da se stvarno čujemo na pravi način, osim vremena koje uložimo?
2: Pa rekla bih da tu sve počinje od smisla fundraisinga i smisla nas koji radimo u udrugama civilnog društva, jer mi služimo ljudima i mi kao osobe bi trebali prvenstveno biti svjesni toga da je naša odgovornost da stavimo na prvo mjesto služenje za dobrobit naravno ljudi u zajednici i služenje donatorima. I baš smo imali u logotipu ove konferencije Every Fundraiser Matters, gdje je fundraiser most između onih kojima treba podrška i ljudi koji žele biti dio te podrške. Tako da evo, a tu je jako puno toga bazirano na vrijednostima, na etici, na poštovanju, na ljubavlju, kao što sam prije rekla, na suosjećanju. Fundraiseri imaju mogućnost promijeniti ovaj svijet baš zbog tih vrijednosti. Ne znam da li smo toga uvijek svjesni, pa bi ja to stalno istaknula, ali mislim da imamo ogromnu odgovornost zato što možemo ili preobraziti društvo na neki način ili možda otići u nekom drugom smjeru koji evo ne bi trebalo ići.
0: Da ne odemo u smjeru u kojem ne bi trebali ići, sigurno se svakako i u vašem području nekako brine etika, odnosno vodimo računa o tom etičkom dijelu u svim zanimanjima koje imamo, sad netko više, netko manje, nažalost, ali bih voljela možda posebno taj dio naglasiti s obzirom na činjenicu da koristite i različite medije da prenesete poruke onih čija se poruka zapravo treba čuti. Gdje je ta tanka granica između senzacionalizma i neke stvarno javno bitne informacije ako gledamo s aspekta filantropije i svega onoga što doniranje čini?
2: Pa to je ključno pitanje koje ste postavili, možda nije jednostavno odgovoriti na njega, ali mislim da treba pričati o tome i zato hvala ponovno i na pozivu u ovoj emisiju što nam dajete prostor da pričamo o filantropiji. Da, jako je tanka granica i nažalost imali smo u hrvatskom društvu i kulturi situacije koje su završile na jedan loš način gdje se možda stvara neka loša slika o tome da novac koji se donira onda se ne koristi na odgovarajući način. E tu je sad velika odgovornost organizacija. Znači organizacije koje primaju sredstva, koje primaju novac, iznutra, kroz svoje sustave, kroz svoje edukacije, kroz vodstvo koje mora biti etično i beskompromisno, ja bih rekla, tu ne možemo ići u kompromise, trebalo bi se jačati, graditi i biti odgovorno prema javnosti i bolje komunicirati. Mislim da prvo što mi moramo u hrvatskom društvu, neprofitnom sektoru naučiti, puno transparentnije komunicirati zašto nam trebaju donacije, zašto ih trošimo i stajati iza toga 100%. Često se misli, ako je donacija primljena, ne može se iz toga platiti plaća. Ljudi zaposlenih u udruzi, to naravno nije točno, to je kriva pretpostavka, to ne ide iz profesije fundraisinga. Tako da što mi više, na neki način i kaže se da je fundraising uvijek i edukacija javnosti i o davanju, ali i o tome što ta donacija znači za organizaciju i naravno kako bi se organizacija trebala u tome ponašati. Ja mislim da je to ključno za hrvatsko društvo, za hrvatske neprofitne organizacije. Već puno se toga napravilo, ali nekako mislim da nam uvijek prostor za poboljšanje baš u tom dijelu transparentnosti i komunikacije, zato je ova konferencija i išla i bila nekako motivacija da se organizira u Hrvatskoj.
0: Što se tiče transparentnosti, moram se sada osvrnuti na činjenicu da barem koliko sam ja proučavala ovu temu, nekako mi se čini da oni koji doniraju nemaju poseban problem s time da bi recimo donirali za to da neki korisnik ima prijevoz na terapiju, ali zaboravljaju možda da funkcioniranje tog prijevoza za sobom nosi i neke druge stvari. I voljela bih da to malo prokomentirate, čisto iz perspektive toga što mi se čini da kad kupimo, na primjer, šampon za kosu, ne razmišljamo o tome da smo isto platili dio struje nekog pogona koji je to proizveo.
2: I dio profita, ako hoćemo. Pa slažem se, to je možda pitanje naše financijske pismenosti, općenito građana u Hrvatskoj. Ja gledam fundraising kao jedan sjajan alat da povećamo i našu financijsku pismenost, educiramo sami sebe o tome za što dajemo novce i što se s tim plaća, naravno i da utječemo na možda neke promjene u zakonodavnom okviru. Dakle, upravo ovo kako ste rekli, ako se organizira prijevoz za osobe kojima je potrebna terapija, ako se organiziraju stvari, ne znam, čak za pomoć ljudima pa im treba donijeti nekakvu hranu ili nešto, vi imate sa strane nekoga ko mora to odraditi, to je ljudski rad koji je jako vrijedan i bez kojeg se to ne može napraviti. Znači, je potrebno isfinancirati i meni je jako žao da nažalost kolege iz neprofitnog sektora se osjećaju kao da se moraju opravdavati za to što rade to, a bez njih upravo se ne bi dogodilo, ne bi se dogodila taj prijevoz na terapiju, ne bi se dogodila da neka osoba koja nema, ne znam, hranu dobije taj dan hranu. Tako da bih ja voljela da rad u neprofitnom sektoru se gleda kao nešto što treba naravno financirati i platiti, nešto što je velika društvena vrijednost. Naravno da ima jako puno volonterskog rada i to je dobro, ali volonterski rad je kad osoba može i koliko može. A vi kad imate ovako stvarno bitne društvene teme gdje mi pričamo o pomoći najranjivim skupinama društva, onda zaista nije, pa rekla bi, etično očekivati da to se bude besplatno, da ljudi rade volonterski i da se onda ako se iz donacije plaća, da se misle da je to nešto krivo. To je baš suprotno. Ali eto, mi moramo o tome govoriti, moramo u stvari mi kao udruge pokazivati koliko je to bitno i onda ćemo puno više dobrih stvari moći napraviti.
0: Udruge daju dodatnu društvenu vrijednost, a nažalost ponekad rade i ono što bi po svakoj logici institucije trebale, ali na neki način se krpamo sa aktivnostima civilnog društva i sad tu dolazimo do onog dijela da većina građana ni ne zna što udruge rade. Ako donacije ostavimo po strani, ljudi iz marketinga rekli bi trebamo živjeti taj brend. Kako to mogu učiniti oni koji rade u udrugama?
2: Pa ja se slažem. Živjeti brend udruge je najljepša i najteža stvar. Zato što s jedne strane morate sebe osobno davati. U neprofitnom sektoru vi radite stvarno s teškim situacijama. Ja osobno mogu ispričati niz priča koje su bila užasno teška, koje su promijenile moj život samo zato što sam radila u udruzi ili radim u udrugama, u zakladama. Tako da mislim da nažalost kako nemamo dovoljno ljudi u udrugama, često taj dio komunikacije, posebice komunikacija u javnosti, ostane nekako nerazvijen, razvoj brenda. I to je šteta, ali to je šteta što, što nemamo tako, nemamo dovoljno ljudi koji bi se možda u udrugama više bavili komunikacijom, storytellingom, evo pričanjem priča, tako da one koji to uspiju onda imaju i veću vidljivost javnosti i veću podršku građana zato što je to, komunikacija je jako bitna. Evo, to je jednostavno nekako bih rekla na vodstvu udruge i tu se uvijek vraćamo na one tijela koje vode udrugu ili zakladu ili neprofitnu organizaciju, na izvršne direktore, na predsjednika udruga da vode o tome računa, jer u stvari onda imaju ogromnu odgovornost i prema svojim korisnicima, ali i svojim zaposlenima.
0: E sad, kad ste spomenuli sve u tom lancu ili procesu, opet sam se sjetila dijela nečega sa konferencije. Gospodin Jan Krupa govorio je o tome da nam je potrebno 5 da da bi neka kampanja uspjela, i ako se ne varam to je bio znači da te osobe koja se bavi fundraisingom, da šefa, da uprave, da volontera i konačno da donatora. Koji je po vašem mišljenju taj da koji je najteži i zašto?
2: Pa rekla bih ovaj prvi. Znači, mi sami moramo reći da. Sad ću podijeliti jednu priču s vama, zato što ja radim jako puno kao savjetnica za fundraising, ne samo u Hrvatskoj, nego i kolegama u regiji, i surađujem s jednom prekrasnom organizacijom u Bugarskoj, i voditeljica te udruge, izuzetna žena je, zaista izuzetna, međutim nije mogla reći da samoj sebi, da ona fundraiza, jednostavno bilo joj je teško, i mi smo sad kroz par mjeseci zadnjih kolega, baš Jan Krupa i ja, pomagali, i jučer nam je javila, dobila je donaciju od 75.000 eura. Znači, to je sjajno. Znači, ona je stvarno bila pre par mjeseci sigurna da ona ne može uopće izreći da joj treba podrška. Ali evo, baš kroz ta jedan mentorstvo, kroz rad, i naravno ona ima saista sjajne kapacitete, jučer nam je sinoć javila, toliko je bila sretna. I to je taj dio. Ona sama na kraju, jer mi smo vjerovali u nju i naravno imala je podršku odbora i sve, ali ona sama je trebala nekako sami sebi reći da može, i evo, ne mogu vam pisati, to je takva radost meni jučer bila, vjerujem i njoj, to je to.
0: A kad dođemo do 4 od 5 ovih da i ostane nam još samo donator, ako isprva kaže ne, kako možemo taj ne okrenuti u da?
2: U fundraisingu se kaže da ne od donatora nikad nije ne. Odnosno da ima 99 ne u tom odnosu, zato što može biti ne, sada mi ne odgovara, ne, trenutno sam fokusirana na nešto drugo, ne, sad nemam vremena. Znači, što je stvar? Stvar je kod, zato kod fundraisinga nije stvar novca, nego stvar odnosa. I taj odnos se treba razvijati. I u pravilu, naravno da je prirodno da možda odmah na početku ćete puno puta više čuti ne. I to je dobro. Zašto? Zato što kad vam donator kaže ne, on vam pokazuje smjer možda. To vam je učenje za organizaciju. Znači, ovdje kažem kolegama, probajte, fundraizajte, čak i kad dobijete ne, vi ćete, u stvari, radit ćete na sebi, radit ćete na organizaciji, tako da i sasvim je prirodno da možda 10 ljudi, primjerice, ako biste sad 10 ljudi pitali za donaciju, njih 1-2 bi reklo da, i to je veliki uspjeh, ovih ostalih 8 će reći ne, ali nema veze, imate jako puno ljudi koje možete pitati, tako da. I jako je dobro da u stvari ljudi saznaju o vama i da ta komunikacija nije fokusirana samo na novac, nego više na promociju vaših vrijednosti, misije organizacije. I stvarno se događaju niz situacija gdje su ljudi nakon mjeseci ili godine onda počeli donirati zato što je bio s njim uspostavljen odnos.
0: Uspostavljeni odnos, ali također neki kontinuitet što se tiče aktivnosti, je svakako nešto što potiče druge da se priključe toj viziji. Međutim, mnogi iz udruga u Hrvatskoj sada bi rekli da je ponekad teško preživjeti 2 godine. Što biste im poručili?
2: Pa teško je i nema lakog puta. Nažalost, u Hrvatskoj nam nedostaje poduzetničkog duha u neprofitnom sektoru. Navikli smo se financirati iz projekta koji su definirani, drugačiji je pristup. Međutim, u fundraisingu morate riskirati, morate biti spremni izgubiti. Ja sam jako puno puta riskirala i puno puta sam izgubila, ali onda sve drugo što dobijete vrijednije. Ja bih tu pozvala čak i možda da malo učimo i od poslovnog sektora i od poduzetništva. Nažalost, u Hrvatskoj nemamo novaca za investiranje u fundraising. To je nedostatak jer vi morate uložiti novac da bi taj novac kasnije došao. Ali evo, korak po korak. Treba biti ustrajan, treba graditi, treba izdržati. I kaže se uvijek, ja kažem, u fundraisingu je bitno ne odustati. Ali zato je bitna podrška i zato je bitno da čuti druge kolege fundraisere. I zato ova konferencija je baš bila osnovana s tim ciljem da kolegama u Hrvatskoj pokažemo da se može, da nije jednostavno, ali da se može, da se isplati i da imaju nekoga ko će im biti podrška u svemu tome.
0: Katarina Ilijevska na temu storytellinga ispričala nam je mnoge priče koje dokazuju da se može, iako nije svatko za sve, ali kada ste spomenuli rizik, nekako odmah sam se podsjetila da smo na radio studentu. Studenti su podložniji, odnosno voljniji preuzeti rizik i više nekako vide dalje ili možda više idu srcem, a tek onda vide koje su prepreke na putu. Imate li neku poruku za njih za kraj ove emisije?
2: Pa poruka je da je sve moguće, jer inače ne bismo radili fundraising. Ali isto tako, kao i u svemu, i u fundraisingu je bitno da koristite i um i srce. Znači, s jedne strane treba biti, pa ja bih rekla, pomalo i naivan, idealist, pozitivan, vjerovati u ljude, u svijet. To je nekad jako teško, ali treba, pa makar i u jednu osobu koja će dijeliti vaše vrijednosti. Ali s druge strane, dobro se pripremiti, planirati. Fundraising jako voli brojke, kao što voli emociju. Tako da bih rekla da kao i svemu u životu, dobro je nekako kombinirati oboje, dobro se okružiti ljudima koji će vam dati podršku, jer bez tima

0: zemlju, a mislim da boljih ljudi od mladih za to nema i ja jako puno radim s mladim ljudima i oni su i meni osobna motivacija za ovo, tako da evo, budućnost je na njima.
1: Pozivom za izgradnju socijalnog kapitala, ravnotežu uma i srca i na posljedku izgradnju društvenih promjena došli smo do kraja današnje Hodalice. Gospođo Majreć, hvala vam na ovom razgovoru i gostovanju Hodalice.
0: Hvala puno na pozivu i pozdrav još jednom svima.
1: Poštovani slušatelji, bilo je to sve u današnjoj Hodalici, a emisiju je uredila i vodila Ivana Šeparović, a realizirao Fran Šandor. Budite s nama i za tjedan dana u Hodalici, a dotad ostanite uz program radija koji nije za svakoga.
2: Hodajte kroz život uz Hodalicu Radio Studenta. Hodalicu realizira Radio Student u suradnji sa Sumsijem.

0: Dobar dan, studentske vijesti donosi vam Lina Šuran.
1: Referada.
0: Priključi se volonterskom klubu Fakulteta zdravstvenih studija. U tijeku su prijave za uključivanje u volonterski klub FZSA. Sve što moraš učiniti je javiti se porukom na njihovom Instagram stranicu @fzs_vk ili kliknuti link u opisu njihovog profila. Klub se nalazi na adresi Ksaver 209, a za sva dodatna pitanja javi se na volonterski klub zvu@monkey.gmail.com. Sudjeluju u humanitarnim i edukativnim akcijama, upoznaj nove ljude i zabavi se uz to. Prijavi se i učini dobro djelo.
1: Referada.
2: Referada.
1: Referada.
0: Ako si student arhitekture ili te zanima umjetnost i dizajn, Arhitektonski fakultet ima pravi događaj za tebe. AF nastavlja s ciklusom izvan nastavnih i javnih aktivnosti AF+, kojeg će za ovu akademsku godinu danas u 18 sati otvoriti fotograf Boris Cvjetanović. AF+ program je koji dovodi domaće autore iz područja arhitekture, dizajna i umjetnosti, a današnji razgovor održat će se na Arhitektonskom fakultetu na adresi Andrije Kačića Milošića 26. Za sve informacije posjeti Instagram stranicu Arhitektonskog fakulteta @AF_Zagreb.
1: Referad!
0: Zaželio si se malo zabave nakon cijelog tjedna višanja po kavama. Vikend započne dobrim provodom na Savi. Brucošijada Save održava se u petak u klubu Roko s početkom u 23 sata. Ulaz je besplatan, a stol možeš rezervirati na njihovom Instagramu @klub_roko. Pozovi prijatelje i doživi petak za pamćenje.
1: Referada!
0: Započni akademsku godinu u dobrom ritmu. Filozofski fakultet pozivate na koncert prijateljstva. Akademski zbor Filozofskog fakulteta Konkodrila Diskurs u subotu će ugostiti švicarski zenski zbor Berner Frausteman. Koncert počinje u 19.30 na Filozofskom, ulica Ivana Lučića 3, u aula knjižnicama. Ulaz je besplatan, a ti dođi i dobro se zabavi.
1: Referada.
2: Referada.
1: Referada.
0: Studentske vijesti napisala i pročitala Lina, a mi se slušamo ponovno u ponedjeljak. Ostani s nama na valovima Radio Studenta.
1: Referada! Naramak friških studentskih informacija.

Ovo su bili West Side Cowboys sa njihovom obradom Young Folks za live nastup na BBC One radiju. Jedan po meni najboljih up and coming bandova iz Britanije, a takav zvuk kod nas ima band koji ne mogu dovoljno preporučiti, a to je zagrebački Fargo, koji možete slušati uživo uskoro, negdje tamo početkom 11. mjeseca. Pa evo sad ćemo slušati Fargo After Dinner i onda se vidimo na njima. Slušajte Radio Student, uživajte.

0: Meni je dosta.
1: I meni je dosta.
0: Svima je dosta.
2: Estradizacije.
1: Balkanizacije.
2: I banalizacije.
0: Putem medijske propagande.
3: E, cure, ali imam ja rješenje za vas.
4: Trust me. It's paradise. So never refuse an invitation. Just keep your mind open and suck in the experience.
5: Nema acije do kulturizacije.
6: Emisija pod pokroviteljstvom Agencije za elektroničke medije.
7: Šta ti? Ovo što sad ja čujem na radiju, to mi ne zvuči ni na ništa zapravo. To jednostavno, ne želim nikog vrijeđati, ali jednostavno to je udaranje, nekakve djevojke pjevaju move your body, ovo ono, tamo vamo, trči, vrati se, donesi i tako, mislim, ne bih htio.
8: Dobar dan, drage slušateljice i slušatelji, i dobro nam došli u našu prvu kulturizaciju ovog semestra. S vama su danas Marijeta i Ana Marija. Nadam se da ste se uspjeli odmoriti i zabaviti tijekom ljetnih praznika. Mi smo jako sretne što smo se vratile u studio, pa ćemo odmah prijeći na stvar i ispričati vam sve što donosimo u ovoj epizodi.
9: U studiju nam se povodom svoje samostalne izložbe Divlji gen u galeriji Trotoar pridružuje umjetnica Ivana Fišer.
8: Nakon intervjua slušamo prilog o umjetničkom programu Cute but Psycho kustoskog kolektiva Kuća, koji obuhvaća ciklus izložbi, performansa, radionica i međunarodnih suradnji.
9: Drugi, ujedno i zadnji prilog je o Zez festivalu. Radi se o 9. izdanju Ksetovog programa eksperimentalne glazbe, koji je posvećen suvremenim i inovativnim glazbenim praksama. Ostanite s nama kako biste saznali sve detalje o ovogodišnjim lokacijama i line-upu.
8: I naravno, ne napuštajte nas prije nego što vam kažemo naše odabire za vaš večerašnji izlazak.
10: Kako se kaže, joj? Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
9: Kao što smo najavile, u studiju nam se danas pridružila umjetnica Ivana Fišer povodom svoje nove izložbe Divlji gen u Trotoaru. Ivana, dobro nam došla, kako
11: hvala,
9: si?
11: Hvala, super, hvala.
9: Evo, dakle, da odmah krenemo na stvar. Uh-huh. Izložba se zove Divlji gen i bavi se temama istraživanja identiteta kao jedne promjenjive konstrukcije. Možeš li nas provesti kroz svoj proces stvaranja ove izložbe i odabira takve teme?
11: Uh-huh. Znači, identitetom se bavim zapravo kroz povijest moje stvarala, što cijelo vrijeme to je jedna tema koja se mijenja zapravo kako se i mi mijenjamo. Mm. Samo je pitanje pogleda čemu ćemo se okrenuti u tome. Ovaj put, kao što kaže sami naslov izložbe Divlji gen, istražujem i razmišljam o tome koliko i šta mi to imamo u sebi što nam je potrebno da se maknemo od tradicije, od nekih zadanih normi društvenih, ali ne na negativan način, nego čisto da bi nadogradili sebe, da bi razvili svoj identitet, da bi ga proširili i uvidjeli ko smo i što smo u biti na svijetu.
8: Hmm. Mm-hmm. Dobro. A koje su ti bile neke glavne referentne točke s kojima si se bavila?
11: Znači, na izložbi je izložila sam kolaže od papira, izložila sam i 3D objekte, to zapravo kutije u kojima je i kolaž, ali sam ga malo promijenila ovaj put tako što sam glavne motive izbacila van, dala sam im prostora. Osim toga je i premijerno prikazano novi film After Belonging.
8: Tome se jako veselimo. Divlji gen, znači, opisuješ kao izložbu koja nekako s jedne strane odbacuje ideju o autonomnom subjektu koji nastaje iz ničega, nego se umjesto toga identitet pojavljuje kao proces stalne rekonstrukcije. Na koji se način to prenosi kroz te sve različite medije koje koristiš?
11: Pa mislim da generalno identitet počinje zapravo onog trena kad dođemo na svijet. Prihvaćanjem uloga, učenjem o tim ulogama, shvaćanjem svijeta, zapravo mi gradimo svoj identitet. I kroz izložbu sam na razne načine, kroz kolaže sam htjela prikazati ovaj unutarnje borbe čovjeka. To su kao neki, ja moram reći, vrsta psiholoških pejzaža, tako sam ih nazvala. Film je stop animacija, glavni lik je lutka koja se zapravo kroz cijeli film mijenja svoju odjeću. Nije da to ona svojom voljom radi, nego to su uloge koje su joj dane. Znači kao jedna žena koja se rodila, bila je mlada, bila je u familiji i nakon toga bez svoje volje zapravo ponovo odlazi sa ovog svijeta. Što nije kraj, nego se zapravo taj ciklus cijelo vrijeme mijenja. I sad pitanje je koliko smo mi uopće svjesni našeg postojanja, koliko možemo toga promijeniti unutar tog kratkog perioda na zemlji.
8: I kako si se odlučila baš za te medije? Kako oni rezoniraju s tobom?
11: Pa zapravo od početka stvaralaštva se bavim animacijom i kolažima. Nova stvar su objekti koji su zapravo, krenula sam u njih radeći na animaciji, tako što sam radila cijelu scenografiju za film sama. Jednostavno neki elementi unutar te scenografije su me povukli da ih izdvojim, da postanu samostalni rad. Kolaže isto tako, oni su zapravo fragmenti različitih časopisa, knjiga starih. Ne koristim svoje fotografije, ali baš zbog toga ta povijest tih tuđih fotografija mi omogućuje da slobodnije uđem u sve to skupa.
8: Jel se pronalaziš sebe u tim tuđim stvarima?
11: Pa pronalazim dijelove svoje priče. I ono što mi je bitno je da i posjetitelji na izložbi zapravo pronalaze sebe, bez obzira što nije samo gledalo ispred njih, nego jednostavno
12: poistovjećivanje.
11: Uspjela sam.
12: Spomenula si svoje filmsko stvaralaštvo. Tvoj kratki animirani film Soba je osvojio Grand Prix Festival hrvatskog animiranog filma. I na tome ti čestitam.
11: Hvala, davno je bilo.
12: A ove godine otvaraš to svoje novo poglavlje filmskog rada. Da. Jer u slopu izložbe, kao što si rekla, prikazuje se tvoj novi animirani film After Belonging. Kako bi ti rekla da taj film funkcionira unutar te šire cjeline Divlje gena kao izložbe?
11: Pa ona je, film bi ja rekla da je ona zapravo središte izložbe, zato što ono obuhvaća sve ove segmente koje su u kolažima i objektima. On je onako pogled osobe, ali u odnosu na svijet. Znači nije nešto iznutra, nije nikakve psihološki moment uključen, nego je gdje smo mi u toj prirodi, gdje je naše mjesto.
8: Dobro. U predgovoru, da, među ostalim, Višnja Pentić pobliže opisuje načine na koje se kroz nametnuti identitet mi štitimo, to jest zatvaramo od vlastitih emocija, nagona i žudnji. Misliš mi da je Pentić točno protumačila ono što si ti htjela iskazati kroz izložbu?
11: Pa zapravo je, i drago mi je još da je spomenula to djetinjstvo i prvu rečenicu u predgovoru, kako je djetinjstvo strašno mjesto.
8: To mi je baš pogodalo.
11: Zadaješice.
12: Baš je udarno.
11: Je. Ona je skroz shvatila. Znači zbilja, ono, svaka čast, super je tekst predgovora, i to je to djetinjstvo, svi imamo tu neku lijepo sjećanje na djetinjstvo, optimizam sjećanja, gdje jednostavno pamtimo te lijepe trenutke, ali zapravo ja mislim da su tu počinju i prave muke, znači tu je prve zabrane se događaju, prvi otpori prema društvu, prva vrijeđanja, znači unutar toga djetinjstva postoje i ti strašni negativni biti trenuci o kojima se toliko ni ne priča, nego se gleda onako romantično došto na djetinjstvo, što svakako to nije, ne?
12: Da, to je jako osježavajuće, često imamo tu neku nostalgičnu sliku djetinjstva.
8: I lijepo je čuti od drugih ljudi da kao nije bilo lijepo, da neko smije to reći, kao nisi jedina.
12: Što se tiče tema tvojih radova, u tvom općenito radu aktualne teme i roda, identiteta, tijela, intimnosti, pripadanja, i takve su teme, mislim, nedvojbeno političke. Kako tvoj rad diše u tom kontekstu? Je li politički aspekt nešto čime se aktivno baviš, ili on proizlazi kao nužna nuspojava takvih tema?
11: Čista nuspojava. Znači, uvijek se više sam fokusirana na ono duhovno, na neke druge slojeve čovjeka, a ovo jednostavno je dio nas, politika, znači ne može se isključiti, znači to je nešto što utjeca na živote svih nas. I utoliko i je političko, i je kritika, ali čisto spontano je došlo. Ne?
8: Mene jako zanima što tebe inspirira u svakodnevnom životu, od što gledaš, čitaš, što slušaš, je li ima to nekakav utjecaj u tvom radu?
11: Apsolutno ne, apsolutno ima utjecaj. Ljudi oko mene, može biti jedan razgovor, ono, okidač za animirani film. Znači čisto puštam da upijam na komediji razne energije i titra je jednostavno, nema neko pravilo na koji način počnem stvarati, nego to se sve zapravo taloži i pretapa. I svaki novi projekt je zapravo nastavak ovog prethodnog. Jer i život je tak, nema tih oštrih rezova. To je sve nekako na nekim granicama.
12: Za kraj, možeš li nam možda otkriti neke planove za budućnost?
11: Pa definitivno,
12: ili možda neke želje za planove.
11: Pa definitivno, ono što znam da ću nastaviti raditi su ti drveni boksovi koji su mi otvorili skroz jedno novo polje stvaranja. I imam već ideje za novi koncept, za novu izložbu, već zapravo sve mi jasno, samo trebam krenuti.
8: Lijepo, hvala ti puno.
11: Hvala vama što
8: hvala
11: ste
8: puno na ovom razgovoru.
12: Hvala što si nam došla.
8: Da ponovimo, izložbu Divlji gen možete pogledati u galeriji Trotuar sve do 7.11. Imate vremena. Sad nam slijedi jedna glazbena pauza. Slušamo pjesmu Ante Bella, benda Slow Cured, koji ovu subotu nastupaju u Kuc Travnom. A nakon toga na red dolaze umjetnički program Cute But Psycho i Zez Festival. Ostanite s nama.

0: Ej, više se, hoćemo film.
1: Naše kolegice za realizacijskim pultom su nas odlučile zeznuti i umjesto Ante Bele poslušali smo Dvije kave s mlijekom. Nastavljamo dalje na sljedeći prilog Cute but Psycho.
2: Kustoski kolektiv Kuća još od 11. rujna svoj zainteresiranoj publici približava kulturu slatkog. Odlučili su kroz suradnju s raznim umjetnicima i performerima istražiti internetske i AI vode, propitkivati identitet i načine kapitalističkog društva, pružiti otpor i još mnogo toga. Program naziva Cute but Psycho započeo je još u davnom svibnju u Puli, a pobliže nas je u to uputio kustos Jurica Mlinarec.
3: Naš cjelogodišnji program zapravo smo započeli predstavljanjem u Puli, gdje smo organizirali izložbe, performance i razgovore s umjetnicima. Način na koji smo pristupili tom pitanju slatkoće je bilo promatranje na koji način se ona manifestira u sistemima, i to na način da se pojavljuje kao nešto dopadljivo, neuvredljivo ili kao nešto što nam u stvari podilazi. Zašto nam je to bilo zanimljivo? Zato jer smo u toj nekakvoj često i estetskoj logici prepoznali da se iza nje zapravo skriva u prakse ekstrakcije i proizvodnje nejednakosti. Naprimjer, predstavili smo projekt koji istražuje praksu skraćivanja repa psima. Brad Nett je umjetnik iz Berlina kojeg zanima zapravo umjetno producirani elementi slatkoća kod životinja, pa tako istražuje povijesnu praksu skraćivanja repova koja je često opravdana funkcionalnom zaštitom kojom zapravo uklanjamo jedan od primarnih psećih komunikacijskih ekstremiteta. S druge strane, Alex Kitchell, koja je predavačica iz Londona, predstavila svoj projekt o romantičnim prijevarama na internetu, razotkrivajući da se zapravo radi o ekonomiji vrijednoj 17 milijardi dolara, ali isto tako pristupajući slatkoći kao fenomenu pasivnosti koji može biti korišten kao taktika.
2: A istovremeno ste radili još nešto, zar ne?
3: Paralelno našem programu Poli također smo razvijali i nove projekte međunarodnih umjetnika čije radove predstavljamo u Zagrebu. Tullio Della Cortile je talijanski umjetnik kojeg interesira animatronika tematskih parkova, a njegov pristup bio nam je zanimljiv jer tematski parkovi zapravo ukazuju na suptilnu međupovezanost ratne i zabavne industrije. S obzirom da animatronika koju koriste proizlazi iz rakoplovnog inženjerstva i balističkog navođenja. Zagrebački smo program otvorili u rujnu gdje zapravo svaka dva tjedna predstavljamo novi projekt. Pet Sans predstavlja projekt o optimizaciji i automatizacija koji se realizirao kroz prikupljanje neželjenih objekata, transformirajući ih u privlačne i začarane objekte. Nakon toga, Kiki Sovaš predstavila projekt Tragic Mulata koji progovara o povijesno začudnim pozicijama, posebice žena miješane rase. Proizlazi svog iskustva te zapravo stvorila video instalaciju i performance u kojem utjelovljuje izvođačicu koja nikad nije stigla na veliku pozornicu, a u performansu se pojavljuje kao cam girl koja izvodi svoju rutinu iz svoje sobe. Prošli vikend predstavili smo novi projekt ekvadorske umjetnice iz Pariza. Nicole je predstavila svoju novu seriju koja istražuje estetika koju povezujemo s mladim ženskim tijelima, a radi se o estetikama koje su u konstantnom procesu nestabilnosti, koje nastanjuju subkulturne pozicije, underground, pa sve do apsolutne komodifikacije i ulaska u mainstream. Serija se zove Walking on Things, a sastojala se od tri izvođačice koje tijekom 90 minuta u visokim platformama hodaju po proizvodima kozmetičke industrije.
2: Druga trećina kolektiva, Klara Petrović, otkrila nam je koji koncept stoji iza ovog programa i odabira umjetnika.
4: Ideja programa i odabrani umjetnici proizašli su iz naše ovogodišnje teme istraživanja Cute but Psycho, koji smo inicijalno predstavili na Media Mediteranea festivalu u Puli, gdje ste mogli vidjeti mumificiranu influencericu, praksu chakra maxinga, dupine u raljama estetske kirurgije i mnoge druge perspektive na fenomene slatkoće i začudnosti. A ista tema proteže se kroz sve performanse i izložbe jesenskog programa Kuće. Cute but Psycho istražuje emocionalne, površne i prividno suvišne intenzitete suvremene kulture i sadržaja koji cirkuliraju internetom. Slatko, neugodno, blesavo, čudno, te slatke estetske kategorije podržavaju platformski kapitalizam koji koristi afekt kao valutu i pretvara pažnju u oblik rada. Od tehnoloških sustava na granici spektakla i ratovanja, pa sve do online radikalizacije i mimifikacije, AI chatbotova i platformi za ekstrakciju podataka. Dakle, svatko se može izvući s bilo čim dokle god je super sladak. Slatko nikad nije bez užasa, podređenosti i brutalnosti. Zanimljivo zanima nas kako ta ranjivost može funkcionirati kao strategija i kao zamka, kako može istovremeno djelovati kao društvena regulacija i kao otpor. Acute but Psycho u MSU jednodnevno je intenzivno događanje koje istražuje slatke estetike i njihove mračne pozadine. Umjetnici i umjetnice kroz humor, spektakl i nelagodu otvaraju pitanja o društvenim, političkim i tehnološkim sustavima koji oblikuju našu svakodnevicu.
2: Program će završiti u MSU, a što nas očekuje na vrhuncu ovog događanja, ispričala nam je kustosica Luja Šimunović.
5: Program u Muzeju suvremene umjetnosti prati našu godišnju temu Cute but Psycho, program koji je na neki način i kulminacija našeg kustoskog istraživanja. Pitanja dakle na koji način umjetnici pristupaju temi estetskih i emotivnih prostora digitalnih tehnologija. Sfere kulture koju nužno promatramo kao nešto što se preljeva iz virtualnog u stvarno. U tom smislu, kao i dosadašnji projekti u Puli i u našem prostoru u Zagrebu, cjelodnevni program je u punom smislu životan, dinamičan, dinamičan, interdisciplinaran. Uključuje projekciju filma, predavanje, 4 performansa, te glazbeni, a čak i kulinarski program. Počinjemo u subotu 31.10. već u 13 sati, kada Cute but Psycho slavlje otvara projekcija trilogije I'm So Janky, teoretičara, predavača i umjetnika Daniela Felsteda i Jen Lung. Riječ je o tri kraća filma koji su možda i poznati onima koji više vremena borave na internetu, koji kroz AI generirane pripovjedače, među kojima je i Julia Fox, nas uranjaju u svijet tog nespretnog, krnjeg, traljavog, kasnog, tehnološki posredovanog kapitalizma. Film se pita o budućnosti kako ju zamišljaju, između ostaloga, tech titani, Meta, Google i drugih platformskih kompleksa. Kakva je to stvarnost koju živimo i što ona od nas traži? Daniel nam se također pridružuje u Zagrebu s predavanjem nakon projekcije, gdje ćemo u razgovoru sa autorom saznati više o budućnosti projekta. Nastavljamo program u 15.30 nakon projekcije filma i razgovora s performansima, i to s nekim od najzanimljivijih imena europske scene performansa danas. Lina Magnea predstavlja se Assassin's Creed u službeničkoj autoritativnoj odori i naoružana, naravno, lažnim pištoljem. Autorica u predvorju MSU-a će graditi jedan nelagodan, intenzivan ambijent koji se pita što se događa individui kada počinje gubiti osjećaj moći. Lina će nas i uvesti u drugi performans u dvorani Gorgona koji počinje u 16 sati. Riječ je o izvedbi She Pigeon, gdje umjetnica Celine Davas otjelovljuje jednu, možemo reći, razmaženu golubicu u monologu o vlastitoj napuštenosti, neprivlačnosti, prljavosti. Provocira, pita ima li u tom neprijatnom prostoru mjesta za prihvaćanje i ljubav. Od 16.30 do 18 odvijat će se kroz predvorje muzeja performans dugog trajanja u kojemu izvođači Luca Bonamore i Paul Winkler uz glazbu i kroz elaboriranu koreografiju kroz publiku razmjenjuju tisuće poljuba. Jedna vrlo jednostavna, a snažna intervencija u nekakav širi društveni prostor. Konačno, veliko finale našeg Cute but Psycho programa će se održati u 18 sati s izvedbom u koncepciji umjetnika Esbena Vajle Kera. U garaži, odnosno parkingu ispod MSU platoa, čekat će nas san, performans visokog intenziteta u kojemu se dvoje mladih guraju tuku uz konfete. Izvedba koja konačno kulminira velikom konfeti eksplozijom, gdje ta jačina i količina konfeta je inače zamišljena za kontekste velikih arena, velikih dvorana, a ovdje je premještena u jedan skučen, dakle, prostor parkinga. Uz ove performanse i predavanja bit će predstavljena također kroz cijeli dan nova Esbenova monumentalna instalacija First Trap, skulptura krpelja na napuhavanje dugačka 5 metara ispred muzeja. Tako da evo, pozivam sve slušatelje da nam se pridruže u Muzeju suvremene umjetnosti 31.10. na ovaj doista bogat program Cute but Psycho.
2: Posjetite program dok još možete i pazite, nedolazak se neće tolerirati koliko god vi slatki bili.
0: Kulturizacija.
1: Ovaj tjedan naša je Agata razgovarala s Patrikom Klepićem, jednim od organizatora ZEZ festivala koji joj je za početak predstavio festival i objasnio joj što je uopće eksperimentalni zvuk i čime se ZEZ bavi osim festivala.
6: ZEZ festival je kulturna manifestacija nastala o organizaciji XET-a, odnosno XET-ovog ZEZ programa. Radi se o četvrtdnevnom festivalu koji prikazuje showcase-a razno razne lokalne, regionalne pa i svjetske glazbenike i umjetnike na području zvuka. Ove godine se odvija od srijede 7.10. do subote 10.10. na 4 različite lokacije po Zagrebu, počevši sa Primarius Craft Brewerijom. Srijedu, u četvrtak i petak se odvija u Centru kulture Ribnjak te u petak u Centru kulture Dubrova. U subotu se odvija u Autonomnom kulturnom centru Otak te ta večer ujedno i najgušće programom te ima dva dijela, jedan koncertni dio i jedan after party dio. Eksperimentalni zvuk, nešto što nam je u imenu RZS kratica za Zavod za eksperimentalni zvuk, nešto što kontinuirano nekako i imamo na umu i ignoriramo jer je sam pojam nešto što je jako nekako subjektivno i relativno okolnostima u kojima nastaje. Za mene osobno bi to bilo neki tip umjetničkog ili glazbenog izražaja koji se bazira na zvuku, ali odstupa od onog na što smo navikli, od konvencija nekih. U, ne znam, grupnom, bendovskom smislu bi to bilo korištenje nekih nesvakidašnjih instrumenata, da ne bude samo neki same old rock band sa dvije gitare, basom i bubnjem i vokalima, nego ono, korištenje nekih totalno drugačijih instrumenata za ostvarivanje zvuka, nekih stvari koje su više tak na marginama ili koje su dio nekih kultura s kojima mi ovdje nismo upoznati u nekom dominantnom smislu. Što se individualnih performansa tiče, često to znači korištenje zvuka kao počivača nekog koncepta kojeg umjetnik ima i često to budu multimedijalni performansi koji nisu samo zvukovni. To nas dovodi do tog što čim se ZEZ bavi osim samog festivala. Nastavimo imati individualni program kroz godinu u vidu koncerata i nekih tak stand-alone eventa, ali osim njega se jako razvio projekt programa izložbe zvuka, te sestrinskog programa Čuješ drugačije. Izložba zvuka je program kojem nastavimo showcase-at isto tak, možda je malo više lokalan slash regionalan, ali nastavimo showcase-at zvukovne umjetnike za koje ne bismo baš mogli u potpunosti reći da ima smisla da nastupaju na festivalu, ali se bave nekakvim ili instalacijama ili izrađuju vlastite instrumente ili imaju radove na bazi zvuka koji ima više smisla u nekom izložbenom smislu prezentirati ljudima. I Čuješ drugačije je novi program koji je proizašao iz Ksetovog Čuješ programa. Ksetov Čuješ program je inače program za neafirmirane i mlade glazbenike da dobiju platformu i po prvi put se upoznaju sa tim kako funkcionira cijeli proces koncerta, pa je ovo neki kao pandan tome u ZEZ-ovom smislu gdje se nečiji eksperimentalni projekti mogu showcase-at u jednoj večeri pred malo većom publikom i onda tu često zna biti jako zanimljivih prijava razno raznih fantazija koje su ljudi mogli onda uspjeti pretočiti u nekakav nastup i to isto služi kao neka platforma za možda upoznati sa pojedinim ljudima na sceni i dati im platformu za daljnji razvoj tvoje umjetnosti.
1: Kasnije smo saznali nešto više o povijesti festivala i nekim novostima koje nas očekuju ove godine.
6: ZEZ program je počeo 2013. godine, prvotno kao ciklus koncerata kroz godinu, no 2018. godine se formirao u festival. Mislim i dalje su se održavali ti drugi individualni dijelovi programa, ali tad je baš poprimio taj festivalski oblik. I prvotno je možda krenuo sa tim nekim naglaskom i na jazz, na presjek jazza i improv glazbe i eksperimentalne glazbe. Bilo je dosta raznoliko u tom smislu. S vremenom se malo više pomaklo u smjeru tog istraživanja što je trenutno nekako na prednjim linijama glazbenih nekak suvremenog izražaja u eksperimentalnoj glazbi, ali i dalje se pazi na to da prikažemo nekako noli presjek toga što koji su trendovi nekakvi na svjetskoj glazbenoj sceni, ali i na lokalnoj i regionalnoj. jedna od novina je to da se trenutno festival održava u suradnji sa 4 različita prostora po Zagrebu, te da je kao putujući festival. Prije se cjelokupni festival, program festivala odvio u prostoru Kseta, no već nekoliko godina tamo ne možemo održavati program, budući da je prostor Fera koji se nalazi, mislim Kset se nalazi na prostoru Fera, morao tići u obnove koje su činile prostor nesigurnim za održavanje programa. Stoga od tad cjelokupni Kseto program, pa time i ZES festival, održavamo u raznim prostorima i venjuima po Zagrebu.
1: A za kraj pitali smo Patrika ima li on nešto za poručiti slušateljima i potencijalnim posjetiteljima festivala.
7: Točno njemu bi poručio da možda stave neke predrasude pred vratima i pripreme se na to da će ih neka iskustva sigurno izazvati, da im se neće sva iskustva svidjeti, ali da će im vrlo vjerojatno ostati u glavi i da će razmišljati o njima godinama, potencijalno godinama, tome se nadam. Ali ono, meni je prvo za iskustvo kad sam se pridružio u Kset zapravo bio taj BNNT koji nastupa ponovo ove godine. I to me izvoli iz cipela. Tako da i dalje se sjećam tog Bondly kao i mnogih drugih ZES eventa. I kao osoba koja sluša puno glazbe, to mi je nešto čemu se radujem svake godine.
1: Zahvaljujemo se Patriku na razgovoru, a vas pozivamo da pogledate program na društvenim mrežama festivala i dođete, jer sigurno ima ponešto za svakoga.
8: Taman sam stavio noge u lavor. Dobar, ajde, učite, učite.
9: Dobar vam dan. Evo, sad ćemo vam pročitati vijesti iz kulture.
8: Dobro, cure, hoćete neku muziku da ne pričate u suvo.
9: A može. Ajde, ubacite kazetu pa da nam nešto malo svira u pozadini.
2: Početkom u 19 sati u Galeriji Matice Hrvatske otvara se izložba Emila Bobanovića Ćolića povodom 100. obljetnice njegova života. Izložba naziva Svjetlom i južnim vjetrom svojevrsni je prikaz slikarstva jednog stoljeća koja i dan danas nosi mladenački duh koji se opire vremenu. Više detalja o izložbi možete saznati na mrežnim stranicama Matice Hrvatske u tekstu kustosa Marina Ivanovića. Ulaz na izložbu je besplatan.

0: Otvorenje izložbe Unutar gledanja autorice Gordane Bakić održat će se u 19 sati u Francijskom paviljonu Studentskog centra. Izložba umjetnice Bakić prikaz je kontinuiranog propitkivanja vlastitih postavki u sadašnjem trenutku. Umjetnica u svom kreativnom procesu segmentira vlastiti radni proces i zadire u prostore imaginacije. Izložba u SC-u ostaje otvorena do 17. listopada, a ulaz je slobodan.
1: E, pa di si ti, ne javljaš mi se cijeli dan, pa di ćemo večeras van?
2: Joj, nemoj se dera, čekaj da na radio studentu poslušam gdje možemo van večeras.
3: U tvornici večeras žari i pali britanski sastav Košin. Vrata se otvaraju u 20 sati, a ulaznica je simboličnih 40 eura.
0: Za nas malo manjim budžetom, jednako dobar koncert odvija se i u Vintage-u. Sviraju Sen, ne znam kako bi to naglasila. Vrata su otvorena od 20 sati, a upad je 15 eura.
3: U Centru kulture Ribnjak traje Zez festival. Večeras će se glazbeno izaziti poljski kameleoni BENT i Radvan Gazimomne. Džazirat će kolektiv Zletet, te će na flauti zasvirati Nikolina Sušak-Mandić. Večer započinje u 20 sati, upad je 16 eura.
0: U galeriji Prozori otvara se izložba Glorije Lizde. Izložbu Vrijeme koje prolazi možete pogledati od 19 sati, a ulaz je slobodan.
3: I tako smo došli do kraja još jedne kulturizacije. S vama su bile Ana Marija Palić i Marijeta Dugopoljac. Novinarile su naše Ema Kraljević i Agata Mikulić, a za realizacijskim pultom Vida Terze.
0: Nadamo se da ste uživali i dobili neku ideju za večerašnji izlazak. Slušamo se ponovno idući četvrtak. Ista frekvencija, isto vrijeme. A do tada nastavite ploviti valovima radija koji
3: nije za svakoga.
0: Bye!
4: Meni je dosta.
5: I meni je dosta.
4: Svima je dosta.
5: Estradizacije.
4: Balkanizacije.
5: I banalizacije.
4: Putem medijske propagande.
6: E, cure, ali imam ja rješenje za vas.
7: Inficirajte se kulturnim sjemenom na Radio Studentu.
8: Trust me. It's paradise. So never refuse an invitation. Just keep your mind open and suck in the experience.
7: Nema acije do kulturizacije.

0: Zagrebačke vijesti.
1: Dobar vam dan, 15 je sati, a Zagrebačke vijesti donosi vam Tijana Grdanić. Predsjednik Zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog izostanka odgovora o uzroku neugodnog mirisa koji se već drugi dan širi Zagrebom. Matijević je podsjetio da je Tomašević prije dolaska na vlast prosvjedovao zbog neugodnih mirisa sa Jakuševca i obećao da će većinu problema riješiti u nekoliko mjeseci. Oglasio se i gradonačelnik Tomašević. Prilikom otvaranja novog dječjeg vrtića na Stenjevcu poručuje da su kontaktirali sve relevantne državne i gradske institucije. Podsjetimo, prethodnih dana građani su prijavljivali neugodan miris na području Maksimira, Dubrave, Pešćenice, Sesveta i Kvaternikova trga. Za sad i dalje nije poznato koji je uzrok.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga sinoć je obilježila 80. obljetnicu svog rada. Tom prigodom upriličena je svečanost u HNK. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec rekla je da je prirodoslovna škola Vladimira Preloga priča o tome kako ne dozvoliti da nas nepovoljne okolnosti povuku za sobom. Naglasila je da je škola mjesto u kojem se s puno pažnje i ljubavi odgajaju generacije mladih kako bi postali vrijedni i odgovorni članovi društva.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Poznate stube Šandora Aleksandra koje povezuju Dežmanu prolaz i Rokov perivoj od jučer su zatvorene zbog teških oštećenja. Iz gradske uprave izdan je nalog za njihovu sanaciju. Tijekom 2027. godine planirana je izrada potrebne tehničke dokumentacije te će se nakon ishodovanja dozvola pristupiti rekonstrukciji. Svi radovi provodit će se uz odgovarajući konzervatorski nadzor, kazali su iz grada.
0: Zagrebačke vijesti.
1: Policija je jučer od 15 do 19 sati provodila akciju zaštita pješaka. Cilj akcije je smanjiti broj prometnih nesreća i stradalih među pješacima kao jednoj od najranjivijih skupina u prometu. Na području Novog Zagreba utvrđeno je 110 prometnih prekršaja, a kažnjeno je 66 pješaka. Akcija je posebno bila usmjerena na mjesta na kojima postoji veći rizik od prometnih nesreća poput Avenije Dubrovnik. Iz policije upozoravaju pješake da prije stupanja na zebru provjere mogu li ih vozači na vrijeme uočiti. Vozači su pozvali da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te da propuste pješake koji stupaju na prijelazu.
0: Zagrebačke vijesti.
1: U subotu se u Family Mallu održava WCF jubilarna izložba organizacije udruge Feliz Croatia. Biće predstavljeno više od 100 mačaka, 25 različitih pasmina iz Hrvatske, ali i drugih europskih zemalja. Održat će se i proglašenje National Breed i World Winnera među mačkama za 2025. godinu. Ljubitelji mačaka moći će razgovarati sa predstavnicima riječkog skloništa Kitten Safe House o odgovornom udomljavanju te potražiti hranu i igračke za svoje četveronožne ljubimce. Više informacija potražite na mrežama Family Mola.
2: Stanje u prometu.
1: Zatvorena je ulica Jazbina od 18.10. zbog sanacije kolnika. Do 25. listopada žičara Sljeme bit će izvan funkcije zbog godišnjeg servisa. Do subote umjesto noćnih tramvajskih linija 32, 33 i 34 voze autobusi. Zbog održavanja 34. Zagrebačkog maratona u nedjelju od 7.30 do 15 sati bit će onemogućen promet užim središtem grada. Više na webu grada Zagreba.
3: Kaj hoćete? Ja sam mokra. Sam čitala kaj su mi dali.
4: Sve ostale postaje su najavile kišu.
5: Kome ću vjerovati ako ne svojima?
6: I zato ste sa proštenjem pokisli.
1: Na Maksimiru je 23, a na Sljemenu 15 Celzijevih stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 55%, a tlak zraka 1010 hektopaskala. Sutra promjenjivo oblačno, a povremena kiša vjerojatnije u prvom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 14 stupnjeva, najviša dnevna oko 17. Slušali ste Zagrebačke vijesti Radio Studenta. Tonska realizacija Vida Terze, čitala Tijana Grdanić, uredio Edi Bajramović. Hvala vam na slušanju. Ostanite uz radio koji nije za svakoga.
0: Zagrebačke vijesti.
7: Ovaj program sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

S vama je Vida Terze i mi ćemo sad malo ublažiti atmosferu i slušati neke jako lijepe post-rock, onako spiritualne bendove, Lift to Experience i Shearling, to je izdanje iz ove godine. I malo su duže pjesme, ali evo ostanite na frekvencijama, jel, bit će super.

0: U jesen ulazimo s bogatim filmskim programom. U sklopu programa Tuškanac u gostima na čak tri lokacije donosimo ciklus Vampirizam na filmu, koji okuplja neke od najvažnijih filmova o vampirima, od Murnaova Nosferatua i Dreyerova Vampira do brojnih filmskih adaptacija Drakule i suvremenih vampirskih hitova poput Sumraka. Započinjemo i s projekcijama u počasti jednom od najvažnijih hrvatskih filmskih autora, Zrinku Ogresti, uz izbor iz njegova bogatog opusa dugometražnih i kratkometražnih filmova. Od distribucijskih naslova izdvajamo biografski kino hit Toni, meta-horror komediju Tineđerski seks i Smrt u kampu Mijazma, te francusko-belgijsku romantičnu komediju Električni poljubac. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
1: Doživite drugačiju stvarnost na 8. kontejnerovom Device Art Festivalu uz najbolju suvremenu hrvatsku i korejsku umjetnost s fokusom na tehnologiju i znanost. Od 29. rujna do 27. listopada u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb.
2: Legendarni splitski Leut Magnetic dolazi u Zagreb. Nakon duže diskografske pauze, Leut Magnetic se 2022. godine vratio na scenu s albumom Celuloza, a ako su nekad zvučali kao bend iz budućnosti, danas zvuče kao bend koji je napokon sustigao vrijeme u kojem živimo.
3: Eto ti na, kada si zla, eto ti na, vekja kola.
2: Za staru publiku bit će to ponovni susret s hitovima poput Evo me doma i Vekija kola, koji su obilježili cijelu jednu eru, dok je za one mlađe to prilika da otkriju zašto se o Leut Magnetiku i danas govori s tolikim poštovanjem. Vidimo se u Močvari 15. listopada.
4: Još jedan.
5: Još jedan?
6: Još jedan.
7: Tri,
8: četiri,
7: sad. Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
9: Carmen, bis jetzt zu dir.

0: Program koji slijedi nije primjeren za osobe s poteškoćama u civilizacijskom razvoju te prihvaćanju etičkih i moralnih načela, homofobima, vjerskim fanaticima, gutačima alternativnih činjenica, plagijatorima i članovima Hrvatske demagoške zajednice. Sadržaj emisije može povrijediti njihove osjećaje te izazvati posttraumatski stresni poremećaj koji se manifestira agresijom prema kompleksnim idejama i drugačijima.
1: Trebamo apsolutne ovlasti, neograničene diktatorske ovlasti. Prvo jaka država, čelična šaka, a onda...
2: Ajmo!
3: Uzmi novce i bježi.
4: Jer je to najbolja investicija u budućnost Hrvatske.
3: Uzmi novce i bježi.
5: To nećemo raditi na tajan ili nekakav pretvoran način, nego potpuno otvoreno.
4: A je li Fioliš tu negdje? Pozdravi punicu, Štef.
3: Uzmi novce i bježi.
6: Pa dajmo da to tržište kaže.
7: To treba. TREBA.

0: Drage slušateljice, dragi slušatelji, upravo počinje emisija Radio Studenta Strah od slobode. Slušate nas na 100,5 MHz frekvenciji radija koji nije za svakoga. Danas smo s vama u poznatoj kombinaciji Suzi za mikrofonom i Robi koji strahuje u tehnici.
1: E sad, no prije svega naš redoviti i obavezni disclaimer. Mišljenja i stavovi izneseni u emisiji nisu službeni stavovi nakladnika Fakulteta političkih znanosti, nego isključivo autora emisije. A na prethodno rečeno dodat ćemo još jedno upozorenje prije konzumacije naše emisije.
2: Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
1: Eto tako. Pa ajmo vidjeti šta smo danas pripremili. S obzirom da su vremena teška, najhrabriji među nama nepokolebljivo u čoporima pod zaštitom policije čak moraju kršiti zakone i propise kako bi ovu napaćenu državu obranili od ljudi guštera koji rade na obnovi Jugoslavije. Nedavno su hrabro krenuli i u obranu naših života, tradicije i kulture, suprotstavljajući se za Zagreb i Zagrepčane najvećoj i stalno prisutnoj pošasti.
0: Zagrepčane.
1: Šta sam rekao?
0: Šalim se. Dakle, ta pošast okružena svakodnevno ulazi u naše stanove, urede, tramvaje, autobuse, vreba na stepeništima, a sada prijeti da se raširi i na velike javne objekte.
1: E da. Ta pošast poznatija je pod nazivom propuh. Konačno se namjerila na ravnopravnog protivnika organiziranog u tajni pokret pretežito mladih snažnih momaka koji se kriju iza kratice BBA. Koristići naše veze u dubokoj državi, za vas smo uz velike rizike po vlastitu sigurnost otkrili puni naziv te tajne organizacije, Bad Blue Architects. E da.
0: S obzirom da se o rješavanju krucijalnih problema ovog društva brine ta tajna strukovna organizacija koja okuplja najmoralniji dio našeg društva, možemo mirno spavati, a mi ćemo se baviti puno trivialnijim temama.
1: E tako, u današnjoj emisiji Strah od slobode donosimo vijest o tome na koji način umjetna inteligencija utječe na porast emisija stakleničkih plinova, a nakon toga nastavljamo se baviti temom dezinformacija te metodama njihovog širenja koje koriste misionari alternativnih činjenica ili kako ih se već uobičajeno naziva trgovci sumnjom. Da. Nešto mi to još od malena mi je to poseban fenomen kako se Zagrepčani boje propuha. Voziš se u tramvaju, neko otvori propuh, zatvori propuh, užas, ko da je neka velika pošast ušla unutra. Tako, dragi Zagrepčanci, nije to tako strašno.
0: Propuše, raspuše, da. Donese
1: nije puno različiti
0: zrak
1: od vjetra.
0: Da, i donese nekad čisti zrak, tak, i baš nam da treba. Da.
1: Zapravo bi trebalo. Ma pričali smo o tome kako se nekako, nekad gradovi i radili na takav način da bi protok fluida bio lakši, da propuh kroz njih bude veći, da vjetar lakše raznosi sve te stvari koje ispuštamo u atmosferu. No dobro, ajmo mi na naše vijesti.
0: Kreni, Robi.
1: Ovako, umjetna inteligencija trebala je pomoći čovječanstvu da smanji emisije i ubrza prijelaz prema čistoj energiji. No novo istraživanje upozorava na paradoks. Uobičajeno. Ista tehnologija mogla bi dodatno povećati korištenje fosilnih goriva i time pridonijeti rastu njenih emisija. Naftne i plinske kompanije naime sve intenzivnije koriste umjetnu inteligenciju. Ona im pomaže u mapiranju morskog dna, pronalaženju novih nalazišta nafte i plina, analizi seizmičkih podataka, planiranju bušotina, nadzoru postrojenja i optimizaciji proizvodnje. Drugim riječima, umjetna inteligencija ne koristi se samo za smanjenje troškova ili automatizaciju poslova. Ona postaje alat kojim industrija može pronaći nove izvore fosilnih goriva i iz postojećih bušotina izvući više toga.
0: E da, da, kako bi im bilo ljepše, kako bi imali više novčića.
1: Sve to u svjetlu toga da ne smijemo ni 20% onoga što i do sada imamo otkriveno iskoristiti. Da. Tako da se vidi kuda zapravo taj smjer ide.
0: A studija koja je objavljena u časopisu Nature pokazuje da bi povećanje produktivnosti proizvodnje fosilnih goriva potaknuto umjetnom inteligencijom moglo biti glavni izvor dodatnih emisija povezanih s njezinom primjenom. Procjena je da bi umjetna inteligencija mogla povećati globalne emisije ugljikova dioksida povezane s energijom za između 1,2 i 4,8%, a najveći dio tog povećanja, prema modelu istraživača, proizlazio bi upravo iz rasta produktivnosti u proizvodnji fosilnih goriva. Dakle, klimatski problem umjetne inteligencije nije samo u tome koliko struje troše računala i podatkovni centri na kojima se pokreću složeni modeli, nego i sve ono što umjetna inteligencija omogućuje industriji fosilnih goriva.
1: E da. A naftna kompanija već se vrlo konkretno služe umjetnom inteligencijom. Norveški Equinor ponovo je analizirao seizmičke podatke norveškog kontinentalnog pojasa koristeći novu seizmičku tehnologiju i umjetnu inteligenciju.
0: Kompanija navodi da je takva analiza dovela do otkrića 27 novih nalazišta nafte. Umjetna inteligencija odigrala je ključnu ulogu od automatizirane interpretacije podataka do učinkovitog planiranja bušotina i uštedjela kompaniji oko 130 milijuna dolara. U Equinoru navode da se analiza podataka koja je nekad trajala 2-3 tjedna sada može obaviti u nekoliko sekundi i gotovo u stvarnom vremenu. Ranije je primjerice za analizu podataka bilo potrebno helikopterom prevoziti tvrde diskove na kopno, a sada se podaci analiziraju izravno, brzo i uz pomoć umjetne inteligencije, što kompaniji omogućuje brže donošenje odluka o proizvodnji.
1: E sad, još jedan primjer je Chevron. Ta američka naftna kompanija koristi umjetnu inteligenciju kako bi povećala proizvodnju nafte koja se ranije smatrala nedostupnom. Chevron navodi da je u bazenu Permian, jednom od najvažnijih američkih područja proizvodnje nafte i plina, povećao učinkovitost bušenja hidrauličkog frakiranja za više od 30%. A da podsjetimo, taj dio već sada devastiranog područja od strane industrije fosilnih goriva obuhvaćen je u filmu Gaslit, o kojem smo govorili u prošloj emisiji. A za naftnu industriju, takvo povećanje učinkovitosti znači velik novac. Prema procjeni konzultantske kuće McKinsey, umjetna inteligencija u istraživanju i proizvodnji nafte i plina mogla bi kratkoročno generirati oko 65 milijardi dolara dodatne dobiti godišnje. A sada se tehnologije budu koristila u punom potencijalu, procjena ide sve do 230 milijardi dolara godišnje. A tu nije uračunato kolike su to nove količine ugljičnog dioksida koji će završiti u atmosferi.
0: Samo dobit, to je njima i najvažnije. Pa mislim, nećeš valjda očekivati da konzultantska kuća procjenjuje
1: kolike su štete za okoliš.
0: Da. Sigurno ne. A glavni tajnik Ujedinjenih naroda, Antonio Guterres, nedavno je upozorio na nekontroliranu moć velikih naftnih kompanija, ali i umjetne inteligencije. Poručio je da opasnost nije sama tehnologija, nego tehnologija bez odgovornosti. Jedna od autorica spomenutog istraživanja, Holly Alpine, upozorava upravo na tu činjenicu. Kada se govori o utjecaju umjetne inteligencije na klimu, pozornost je često usmjerena na količinu energije potrebne za rad podatkovnih centara, ali ne i na ono što se događa s tehnologijom nakon što je razvijena. Naftne kompanije mogu je koristiti kako bi proizvodile više nafte i plina, a tehnološke kompanije koje im tu tehnologiju pružaju, pritom se često ne smatraju odgovornima za dodatne emisije.
1: Da, to imamo. Povećane količine energije da bi nahranio te data centre sa energijom, pa povećane količine energije da bi to onda sve skupa hladio i vode isto tako.
0: I onda a sve povećane to količine energije koje vam je omogućila
1: sama umjetna inteligencija. I to ili fosilne, da. E sad, Holly Alpine i njezin suprug Will prethodno su radili u Microsoftu. Napustili su kompaniju nakon što su zaključili da ona prikriva štetan utjecaj svojih proizvoda na klimu i osnovali neprofitnu organizaciju koja upozorava upravo na povezanost tehnološkog sektora i proizvodnje fosilnih goriva. Da, začuđujuće, jel da?
0: Da
1: su prikrivale kompanije utjecaj svojih proizvoda na okoliš. Meni je to potpuno iznenađenje.
0: Dobro, ok, malo si previše sarkastičan danas, ali dobro.
1: Ajde.
0: Microsoft je jedan od vodećih pružatelja usluga računalstva u oblaku za naftnu i plinsku industriju. Uz Microsoft među najvećim pružateljima su Amazon i Google. Prema podacima Međunarodne agencije za energiju, više od 40% energije koju troše američki podatkovni centri dolazi iz prirodnog plina, a ulaganja američkih podatkovnih centara u nove plinske turbine nedavno su premašila ukupna ulaganja bilo koje druge pojedinačne zemlje. Microsoftove emisije prošle godine su se povećale za 25%, dijelom upravo zbog širenja podatkovnih centara. Eto, baš
1: da.
0: Ono.
1: Zamislite.
0: Napokon im posao krene.
1: Krene, napokon im posao krene, da, to ćemo malo kasnije. Prema podacima citiranima u studiji Nature, bez kontinuiranog ulaganja, proizvodnja nafte i plina prirodno bi padala za oko 8% godišnje. No tehnološki napredak već je više puta odgodio predviđanja o vrhuncu proizvodnje nafte i plina, jer je omogućio iskorištavanje resursa koji su se ranije smatrali neisplativima ili nedostupnima. Drugim riječima, što je tehnologija učinkovitija u pronalaženju i izvlačenju fosilnih goriva, to bi prijelaz prema drugim izvorima energije mogao biti sporiji. Također i odgođeniji, što bi bilo, naravno. Također i Greenpeace upozorava da velike tehnološke kompanije javno govore o klimatskim rješenjima, dok istodobno pružaju snažnu tehnološku podršku kompanijama koje nastavljaju proizvodnju nafte i plina.
3: Mislim, napokon mi posao krene i on mora doći i pokvariti mi paradu. Što njega muči?
0: Svašta ga muči.
1: Taj pik, vrhunac proizvodnje nafte, o tome se dosta pričalo prije nekih možda 10 godina. Bojo su razne procjene, naravno tim tehnološkim rješenjima se sve mogle dohvatiti upravo što smo sad pričali i neke rezerve koje su bile prije teže dohvatljive. Ali ono što je problem, taj pik proizvodnje nafte i plina će naravno u jednom trenutku doći, samo uz takvo crpljenje i sa tim novim tehnikama zapravo će, kada jednom dođe do vrhunca, taj pad biti puno strmiji.
0: Strmoglavi, pogledajte knjigu Granice rasta, koja opisuje neke od tih modela šta se može dogoditi kada pretjeramo, jer resursi su ograničeni, naša majčica zemlja isto tako ima ograničenu površinu. A ono što znamo je da svake godine sve ranije i ranije dođe onaj dan kada smo zapravo potrošili obnovljivi dio
1: resursa
0: i kada počinjemo živjeti na kredit.
1: Da, nažalost taj pik proizvodnje će očigledno doći prekasno da spriječimo problem klimatskih promjena. A onda će se dogoditi situacija kakva, da ćemo imati već uznapredovale klimatske promjene, za što će nam trebati veće količine energije, ne bismo li naše sustave održavali u nekakvom stanju da održavaju naše sustave za život, a imat ćemo nagli pad proizvodnje takve energije, a nećemo biti pripremljeni na druge izvore energije. I što je najgore, u takvim krizama onda neće biti ni para za tu transformaciju.
0: I da,
1: ali to su neki crni scenariji koji...
0: Ali uvijek će sradat najsiromašnije.
1: Nadajmo se da će biti pameti da se prije malo nešto krene
0: ja
1: u tu transformaciju.
0: Ja se ne nadam, ali dobro.
1: Pa dobro, nada uvijek postoji, nikad ne znaš, makar u promilima.
0: A ima li možda koja mudra misao o nafti?
1: Ma ima, sigurno, samo da ju nađemo. Zadnji put smo je pustili... To je negdje tu daleko, daleko ispod zemlje.
4: Evo, zapala me teška dužnost da u jednoj minuti kažem ono što sam u 40 godina učio i radio u nafti. A ono što je najosnovnije, nafta i plin su obnovljivi izvori energije, tu se vrlo brzo mijenjaju paradigme koje su do sada postojale. Nafta će trajati puno dulje nego što svi mi mislimo, jer je upravo zato jer je obnovljiva. Tehnologija napreduje i nikad energija sunca i vjetra neće zamijeniti klasične oblike energije, to su ugljikovodici.
1: Da, eto, ko su nama vrhunski stručnjaci za naftu. Je li to nešto je prodao naftno polje?
0: Za
1: obnovljiva su, budemo ih.
0: Naći će se
1: negdje drugdje. To su mogli biti vječni izvori on tamo.
0: Znači, ne znam jesi li čuo da na području Neretve da su sad počeli tinjati oni podzemni požari. Sjećaš se da smo imali cijelu jednu emisiju posvećenu podzemnim požarima. Sjećam i evo se. Upravo nam se jedan takav dešava i eto, imamo i to. Do sada nisam baš čula
1: da se kod nas dešavaju takve stvari. Da. Pretpostavljam da je to zbog manjka kiše, da se dobro zbog to podzemlje isušilo sada i zapravo je to moglo na taj način planut. Ja da, uzrok posljedica, znamo. To je ono što smo pričali u više navrata. Čim poremetimo protok mase, energije i informacije u bilo kojem sustavu, počinje promjena koja često završava neredom.
0: Da. I neočekivanim rezultatima.
1: Da. Eto, naša vijest. A sad idemo na našu glavnu temu, odnosno rubriku preodgoja.
5: Prelazimo na rubriku preodgoja naših slušatelja, za koje se opravdano sumnja da imaju neprihvatljivo visok prag tolerancije na različitosti, vrlo nizak kvocijent indoktrinacije religijskim dogmama, previsok stupanj autonomnosti vlastitog uma, te slabo razvijen sluh za blejanje u stadu. Don't be afraid of your freedom!
1: Morat ćemo promijeniti podlogu iz Wonderful Land u Frightened City možda.
0: Dobro, nema veze, ajde barem malo neke
1: ali
0: nade.
1: Ali barem malo neke nade, da, da. Idemo ovako. Dakle, kao što smo već najavili u uvodu emisije, danas se nastavljamo baviti temom koju smo načeli u prošloj emisiji. Bavit ćemo se dezinformacijama te metodama njihovog širenja koje koriste misionari alternativnih činjenica ili kako ih se već uobičajeno naziva trgovci sumnjom. Iako se tu radi o vrlo širokom spektru raznih tema bitnih za funkcioniranje društva u kojima smo preplavljeni tih takvim dezinformacijama, ilustrirat ćemo neke od tih metoda na primjeru širenja dezinformacija i sumnji vezanih uz globalno zagrijavanje i klimatske promjene.
0: E to su baš jako maštoviti i ima ih puno, jel da?
1: Da, pa imaju dugotrajnu praksu već od 90-ih pa možda i ranije.
0: Samog početka klimatskih promjena.
1: A nije. E to je možda zanimljiv detalj, stalno se tu isto priča da je to, neki pokušaju plasirati da je to teorija zavjere. Onda je ta zavjera morala krenuti još u 19. stoljeću. Jer prve naznake i prvi već znanstvenici koji su pričali o tom problemu su već bili iz 19. stoljeća.
0: Da, pokazala su istraživanja da su ljudi 70. godina prošlog stoljeća zapravo bili puno svjesni klimatskih promjena nego što smo sada, upravo zato što su mediji i više govorili o tome i očigledno više govorili na pravi način.
1: Mislim da smo ispominjali tog Svante Arrheniusa i još neke koji su već davnih dana ukazivali na taj problem. A teško da su bili uključeni u tu, nazovi, teoriju zavjere koja se želi danas imputirati onima koji upozoravaju na klimatske promjene. No dobro, ajmo mi dalje.
0: Temeljno načelo osporavatelja klimatskih promjena su razni načini osporavanja znanstvenih spoznaja i sijanja sumnje u te znanstvene spoznaje. Da ponovimo ono što smo govorili u prošloj emisiji. Zdravi skepticizam temeljen na analizi činjenica i sposobnosti analize informacija uvijek je dobrodošao, za razliku od ekstremnog stupnja sumnjičavosti koje odbacuje prihvaćanje bilo kakvih dokaza koji se ne uklapaju u početno zauzeto mišljenje. Osporavatelje klimatskih promjena tako možemo opisati kao one koje, koristeći retoričke taktike poput selektivnog odabira podataka i promicanjem teorija zavjere, odbacuju znanstvene činjenice o antropogenim, odnosno čovjekovim uzrokovanim klimatskim promjenama.
1: Sad, što je još problematičnije, istraživački novinari tijekom godina prikupili su brojne dokaze da je takvo širenje dezinformacija obilato financirano od raznih interesnih aktera, a ponajviše od strane industrije fosilnih goriva. Početke takve intenzivne kampanje širenja dezinformacija vezanih uz klimatske promjene možemo uočiti već početkom 90. godina prošlog stoljeća, a u njoj su korištena iskustva i modeli širenja dezinformacija koji su se prethodno koristili u nekim drugim takvim sličnim dezinformacijskim kampanjama poput poricanja štetnosti pušenja. A te kampanje su još već davnih dana.
0: Ili teflona i slično.
1: Da, ma ovo oko pušenja je najpoznatija, ali mogli mi nabrojati puno stvari.
0: Bilo je toga.
1: Da.
0: Ali eto, pa zašto izmišljati novo kada već imaš dobro iskustvo?
1: Dobro iskustvo sa tim.
0: Da.
1: Da.
0: E.
1: Metode su stvarno potpuno iste. Pričat ćemo o tome nekom prilikom.
0: Da.
1: Opširnije još nego što ćemo to danas dati.
0: Ja se nadam jer je baš zanimljiva tema. Da. E sad ovako. Metode širenja dezinformacija, time i sumnju u znanstvene dokaze možemo ugrubo podijeliti u par smjerova. Prvo, poricanje da se klimatske promjene uopće događaju, odnosno da se radi o prirodnim ciklusima promjene klime koji su se događali ranije, jel, ledena doba i tako to.
1: Da, to često tako imate, ono, pa šta klima se mijenjala i prije, pa šta onda.
0: Drugo, skretanjem pažnje s klimatskih promjena, usmjeravanjem jednog smjera dezinformacijske kampanje prema rješenjima koja se nude za ublažavanje klimatskih promjena. Primjerice, učestali su napadi na obnovljive izvore energije i politike usmjerene prema nultim emisijama CO2, tvrdeći da su rješenja preskupa, nepouzdana ili da su pravi razlozi njihova uvođenja kontrola društva.
1: To se često
0: čuti,
1: ovako
0: da, čipiranje
1: čuje.
0: I...
1: Nećemo mi oporezivati fosilna goriva, ne smije se subvencionirati obnovljive. Onda kad usporediš koliko se subvencija dalje daje za fosilna goriva, ti su iznosi daleko veći nego ono što se imputira zapravo ovim obnovljivim izvorima.
0: Da, u obnovljive izvore tipa solare uložiš jednom pa imaš, a ovo moraš konstantno kupovati.
1: Ne, pazi, solare moraš uvoziti onda energiju, sunce ovo moramo uvoziti za razliku od fosilnih. Ne mogu solari neovisnost stvoriti.
0: Nikako.
1: Taj
0: nikako.
1: Uvoz te solarne energije, fakat mogu cijene drastično porasti za razliku od, ne znam, nafte, plina, urana ili ne znam čega.
0: E da.
1: No dobro.
0: A kao treći značajan smjer može se raspoznati širenje dezinformacija o tome kako aktualne klimatske promjene ne predstavljaju rizik, nego globalnu korist za našu prirodu i društvo.
1: Što?
0: Jer nećemo se morati grijati.
1: Da, da. O, pa ima neki genijalci koji su sad u visokim funkcijama u obrazovanju, koji su rekli da nećemo ga imenovati sada, koji su jednom izjavili da eto, kako su problem klimatske promjene i globalno zagrijavaju kad svi volimo da nam je toplije.
0: Yes.
1: Do određene razine, naravno. Mi bi to tako dodali.
0: Ako ti je vruć, onda odeš pa se okupaš u moru.
1: Da.
0: Tako.
1: E sad, tu možemo još i neke stvari spomenuti koje se često tu guraju, a to je povećane količine koncentracije CO2, to je zapravo gnojivo za biljke koje onda bolje rastu, ali tu se zanemaruje to da uz to dolazi promjena klime na druge načine, temperature, pa je u konačnici efekt takav da biljke ipak sporije rastu.
0: I malo su žedne.
1: Malo su žedne, da, nemaju vode, ali imaju zato ugljičnog dioksida. No da. Spomenimo sada i neke od taktika kojima se takvo širenje dezinformacija provodi.
0: Krenimo od lažnih eksperata, odnosno osoba ili institucija koje svojim nazivom dovode u zabludu i time stvaraju dojam pouzdanog izvora informacije.
1: Da, često se može vidjeti institut taj i taj, onda misliš da institut, da ne znaš šta stoji.
0: Državna ustanova puna akademika, otprilike, da.
1: A zapravo možeš ono, skupe se 3-4 neka lika, nazovu
0: svoju udrugu,
1: kao
0: institut
1: i ajmo šiba dalje. E zato, kao ilustraciju, na sreću neuspješnog pokušaja podvaljivanja lažnog eksperta, navešćemo primjer od prije nekoliko godina. U organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održano je predavanje doktora Freda Goldberga pod nazivom Jesu li ljudi promijenili klimu sa upitnikom velikim? Uvodničar predavanja, a vjerojatno i organizator dolaska navedenog gosta, bio je naš do nedavno najagilniji osporavatelj klimatskih promjena, akademik dr. Vladimir Par.
0: E da, imamo
1: onaj
0: njega,
1: se inače, da? Imamo negdje, ne mogu sad naći. Ali on je znao onako, sad ga već duže nisam vidio, da će ima puno godina. Uvijek je dolazi u debelom džemperu i pričao kako zapravo ulazimo u novo ledeno doba i da zapravo emisije stakleničkih plinova nas štite od ulaska u novo ledeno doba.
0: No, vratimo se mi na ovo predavanje. Na samom njegovom početku moglo
1: ne
0: se...
1: Ne od Para, od Goldberga,
0: dakle,
1: da ne bi bilo sad zabune.
0: Da, moglo se naslutiti da će se argumentacija svoditi na stvaranje dojma kompetencije za navedenu temu, a ne na konzistentnost samih argumenata. Uvodni dio s detaljima iz biografije predavača trajao je skoro 20 minuta. Joj, sigurno je imao puno nagrada i titula. Pa se dio publike počeo i glasno pitati jesu li došli na predavanje o doktoru Goldbergu ili da čuje argumentaciju na temu predavanja. U uvodnom dijelu je doduše rečeno da predavač nije klimatolog, već stručnjak za zavarivanje. Pa dobro, to je to isto neka vrsta topline. Da, time barata. Te je nabrojano kako je radio na brojnim poslovima vezanim za rudarsku i autoindustriju.
1: Evo, nema veze, nema tu interesa oko smanjenja poricanja klimatskih promjena.
0: Ukratko spomenuti predavač pokušavao je uvjeriti publiku da temperature ne rastu zbog povećanja koncentracije CO2, već da je proces obrnut, odnosno da zbog porasta temperature rastu koncentracije CO2. Spomenimo da je to dugo bila popularna dezinformacija koju su širili osporavatelji klimatskih promjena, ali pod pritiskom brojnih znanstvenih studija postupno su odustali od takvih priča.
1: Da, bio sam na tom predavanju. Posebno mi još bila je zanimljiva jedna upadica od akademika Para, koji je rekao, pa evo u ovoj prostoriji gdje mi sada imamo to predavanje, koncentracija CO2 je sigurno 10 puta veća nego u atmosferi. I vidite da nema problema. I ono, sad ne znaš stvarno ko tu koga pravi ludim. No dobro. Nakon toga krenulo je uvjeravanje da mjerenja temperature nisu točna i pouzdana. Odnosno, da skratimo. Publika je trebala prihvatiti tezu da u svu današnju tehnologiju, znanstvena dostignuća, satelite s mjernim uređajima, sposobnost mjerenja temperature na drugim planetima i zvijezdama, nismo u stanju točno izmjeriti temperaturu na Zemlji i ukloniti pogreške mjerenja kada se pojavljuju. A da stvar bude još zanimljivija, sugerirao je da greška mjerenja, neovisno o velikoj raznolikosti uvjeta mjerenja, uvijek ide samo u smjeru prevelikih izmjerenih vrijednosti.
0: Ma nemoj.
1: Nikad prema manje. Pa je pokazivao slike neke, ne znam, kraja aerodroma, pa vidite, tu je ona kućica za mjerenje tih meteoroloških parametara, pa tu se može dogoditi da avion, ono, kada prolazi, zagrije to malo.
0: Neko je disao u blizini.
1: Ja mislim da i u srednjoj školi ili osnovnoj, ako su se dotakli metoda mjerenja, da bi im to bilo smiješno.
0: Mislim da priča.
1: No da.
0: Na razočarenje predavača, publika s obzirom na svoj sastav nije podlegla pokušaju kreiranja autoriteta govornika, nego je pažljivo pratila tok argumentacije. Na očigled se širila skepsa, pa čak i podsmijeh prema argumentima koji su korišteni. A na kraju je publika počela i odlaziti, pa je moderator odlučio završiti s tom agonijom prije još većeg debakla.
1: Je, tu se malo zeznuli, jer to je ipak bilo organizirano na taj način i objavljeno među ljudima koji malo više znaju o tim temama.
0: A mislim,
1: koji su educirani, i onda stvarno. Ali, nažalost, takva ekipa kod ljudi koji su manje upućeni u temu možda može proći.
0: Da, ali,
1: i stvoriti sumnju.
0: Tako je, a pogotovo kao u ovom slučaju kada je organizator Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, o kojoj mi možda nemamo osobno neko najbolje mišljenje, ali ne može se ipak osporiti da ona ima i ugled u društvu,
1: autoritet
0: i autoritet, i ljudi su zaista skloni povjerovati onome što akademici kažu.
1: A onda imaš predavanje na rubu znanosti koje se tamo odvije.
0: Bi se moglo nazvati predavanje na rubu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Da.
1: Da, i bilo je još tako. Možda nekom prilikom se prisjetim i toga malo.
0: Da.
1: E sad, druga taktika tih sijača sumnji su logičke zablude. Odnosno, kad se iznošenjem argumenta usmjerava prema zaključku koji logički ne proizlazi iz pravo te početne nekakve premise. Malo se igraš sa argumentima, malo ih kotrljaš simo tamo, pa na kraju zaključiš nešto što zapravo iz njih ne bi trebalo ispasti. E sad, ovdje ćemo zapravo ponoviti taj najčešći primjer, odnosno plasiranje zapravo točnog podatka da se klima mijenja u prošlosti, iz čega se onda u konačnici izlazi zaključak da promjene klime kod nas sve više ugrožavaju, predstavljaju samo dio prirodnog ciklusa bez čovjekovog utjecaja.
0: Tako je, da. Klima se želi mijenja
1: se sve pripisati samo prirodnim promjenama. O tim argumentacijama možda svaki put i nešto još posebno ispričamo. Posebno je zanimljiva da su to promjene intenziteta sunčevog zračenja, da je to uzrok. Međutim, i taj im je argument propao. Neko vrijeme je doista sunčevo zračenje išlo malo, malo se povećavalo. Međutim, sada već u nekoliko tih ciklusa sunčevog zračenja, to su neki ciklusi od 11 godina, već u nekoliko njih imamo pad sunčevog zračenja, dapače imali smo neobično niske minimume sunčevog zračenja, a temperatura prosječna na Zemlji i dalje čak ubrzanije raste. Tako da tu su malo s tim zašutili, jer sad se vidi da stvari idu obrnuto. Da zapravo sunčevo zračenje nam ide u korist, jer se smanjilo u međuvremenu. Kad se vrati,
0: kako bi bilo,
1: kad
0: da
1: se vrati,
0: da.
1: Imat ćemo opet dodatni doprinos.
0: E sad, treća taktika je uspostavljanje nemogućih očekivanja. Primjerice, vrlo često se možemo susresti sa zahtjevima postavljanja nerealnih standarda sigurnosti umjesto onih koji se temelje na znanosti ili racionalnom procjenjivanju troškova i koristi.
1: Ja, tu bi možda mogao spomenuti, to je često baš u komentarima ovak vidim da ti osporavaju koji su nasjeli na te priče ili namjerno šire dezinformacije. Često u komentarima tih raznih botova se može vidjeti priča ovako da, eto, meteorolozi i klimatolozi ili kak ih već znaju nazivati ne mogu točno predvidjeti prognozu za sutra, a kako onda mogu predvidjeti što će biti za 10 ili 100 godina. Naravno, iz toga se vidi da uopće ne razumiju šta je to prognoza vremena za sutra, a šta su neki dugoročni trendovi koje možemo vrlo dobro pratiti i predviđati. Da.
0: Da, svaka krivulja temperature od, ne znam, 1900. Pa do danas zapravo je vrlo očit primjer toga da temperatura globalno raste.
1: I s tim ima zanimljivosti. Oni uvijek pokazuju da globalno pada. Mislim, jasan je trend kad pogleda se u više desetljeća, ali oni uvijek nađu periode od nekoliko godina. Kad imaš neki maksimum, onda uslijedi nekoliko malo hladnijih godina. I onda uvijek kažu, evo vidite da se sada hladimo. Na veze što je idući maksimum opet veći
0: od onog prethodnog,
1: ali oni stalno vide zahlađenje, iako je dugoročni trend, zapravo vrlo jasan porast globalne temperature.
0: Mm-hmm. A četvrto se krije pod engleskim nazivom cherry picking, koji nema nikakav direktni prijevod, a možemo ga opisati kao odabir po željama ili švedski stol za izbor argumenata. Tu se radi o pažljivom odabiranju podataka kojim se stvara iluzija da potvrđuju određeni stav, dok se istovremeno zanemaruju svi drugi podaci, a osobito oni koji su u suprotnosti sa tim stavom.
1: Za ilustraciju tog cherry pickinga, odnosno švedskog stola za izbor argumenata, posegnut ćemo za dijelom jednog mog teksta objavljenog na portalu Halter još 2014. godine, koji predstavlja vrlo lijepu ovakvu ilustraciju, pa smo ga prilagodili za radijsku formu. Ajde ti kreni.
0: Mediji koji su u vlasništvu Ruperta Murdocha su sredinom rujna 2013. otprilike 2 tjedna prije objave tada najnovijeg IPCC-evog izvješća AR5 izvijestili o povećanim ledenim površinama oko sjevernog pola za 60% u odnosu na isto razdoblje 2012. godine, odnosno godinu dana ranije, i promptno to prezentirali kao jasan dokaz da globalno zagrijavanje ne postoji, već ulazimo u novo ledeno doba. Trik za podizanje dimne zavjese bio je vrlo jednostavan. Navedimo nekoliko trikova. U izvješćima su izostavili podatak da je minimalna površina pod ledom zabilježena 2012. godine i predstavlja rekordno malu vrijednost.
1: Da, 2012. je bila stvarno i to veliki skok prema smanjenju. I tu se opet vidi da zapravo ne razumiju šta je dugoročni trend, a šta je to kad iz sezone u sezonu se nešto događa. E sad, također, u tom tekstu nisu naveli da površina pod ledom iz tog razdoblja, znači 2013. za koju govore o velikom povećanju, zapravo predstavlja 6. minimalnu izmjerenu vrijednost od početka mjerenja. Te da je također znatno ispod prosjeka za razdoblje od 1981. do 2010. a još znatnije ispod prosjeka za razdoblje od 1979. do 2000. godine, prema kojima se vrijednosti najčešće i uspoređuju.
0: A također možemo spomenuti i to da su prezentirani postotak od 60% povećanja malo prilagodili, jer 60% povećanja ipak ljepše zvuči u javnosti od 49,5% povećanja koje se maksimalno može izračunati iz podataka NASA-e, i to za razdoblje otprilike 2 tjedna nakon njihovih tekstova, kada je ta postotna razlika postala najveća za navedenu 2013. godinu. Ako ne vjerujete, možete se i sami poigrati s podacima na interaktivnim dijagramima NASA-e.
1: E sad, spomenimo također i kako nigdje nisu spomenuli da to povećanje ledene površine nije predstavljalo nikakvo iznenađenje, jer su klimatolozi već početkom te godine prognozirali da će površina pod ledom biti veća, te da je vjerojatnost da dosegne prošlogodišnji minimum manja od 10%.
0: I nakon cherry pickinga spomenimo još i petu taktiku koja uspješno povezuje prethodne 4, a to je širenje teorija zavjere, odnosno širenje narativa da postoji neki tajni projekt skrivanja istine iza čega stoji provedba vrlo opasnog i zlokobnog plana. O teorijama zavjere opširno smo govorili u prošloj emisiji, a načinima njihova širenja, mogućnostima stvaranja imuniteta na širenje takvih štetnih pojava govorit ćemo i u buduće.
1: Da. Možda ovo što smo pročitali i govorili uz cherry picking metodu, tehniku ili taktiku ili kako bi to god nazvali, da bude jasnije zapravo o čem se tu radi s tim površinama leda. Možemo to usporediti evo, sa zada u zadnje vrijeme aktualnom pričom sa plaćama i tako nešto. Mm-hmm. Recimo da u jednoj godini radite u firmi, privatnoj firmi, privatna firma slabo posluje, imate pad veliki pad plaće te godine. Taj mjesec, jedan mjesec. Drugi mjesec se malo stvar poboljša, pa vam to slabu plaću podignu za 60%, ali ona ispada da je tek 6. najmanja koju ste ikada primili u toj firmi.
0: Da.
1: Ali u medijima ispadne, eto, puno.
0: Je. I lako se, brojevi znaju biti one jako zabavni za manipulacije i zahvalni zapravo, svašta se može sa brojima napraviti.
1: Tako da trebate uvijek sve uspoređivati u dužem vremenskom periodu.
0: Nemojte nikome vjerovati,
1: ne,
0: pa ni nama.
1: Ne nekakve kratke varijacije unutar, ne znam, mjesec, dva, tri, nego pogledajte i svoju plaću koju ste imali prije 2-3 godine, a kakvu imate danas, a ne šta ste imali iz mjeseca u mjesec. Dobro, malo karikiramo, nikad baš ne dolazi do tak velikih promjena, ali
0: ali u svakom slučaju
1: da pojasnimo šta smo htjeli reći.
0: Reći i što da. Ja isto tako mislim, da uvijek treba pratiti trendove, a ne pojedinačne promjene između dvije uzastopne godine ili
1: kratkotrajnom
0: razdoblju. Da.
1: Je, ajmo. Završili smo s našim ovim, nećemo dalje širiti, mogli bi o tome pričati dugo, dugo, dugo.
0: To bi nam ali onda pa bi potrošili za iduću emisiju.
1: Da. Idemo na naše najave.
0: Imamo danas samo jednu najavu.
1: I da možda završimo na vrijeme.
0: Jedinu najavu, ali je zanimljiva. Dakle, sutra se u Tehničkom muzeju Nikola Tesla otvara izložba pod nazivom Žene Kalafata. Izložba je postavljena u suradnji s Muzejem Betinske drvene brodogradnje, a tematizira dugo zanemarivanu ulogu žena u životu i radu brodograditeljskih obitelji s posebnim naglaskom na Betinu, mjesto na otoku Murteru s višestoljetnom tradicijom drvene brodogradnje. Iako se njihova imena rijetko bilježe u povijesti brodogradnje, žene su bile neizostavan dio svakodnevice škvera i brodograditeljskih obitelji. Sudjelovale su u pripremi, prijenosu materijala, bojanju, porinuću brodova, organizaciji prostora i prehrane radnika, komunikaciji s naručiteljima, te istodobno brinule o kućanstvu, djeci, starijima, poljoprivredi i brojnim drugim poslovima koji su omogućavali funkcioniranje obiteljskih radionica. Imaćemo priliku vidjeti kako je izgledao svakodnevni život žena koje su ostavile svoj trag u brodogradnji, te otvoriti pitanje načina na koji pamtimo i vrednujemo rad koji je često ostajao izvan formalnih zanimanja i povijesnih zapisa. Autorica je Kate Šikić-Čubrić, ravnateljica Muzeja Betinske drvene brodogradnje, a izložba nakon sutrašnjeg otvorenja ostaje otvorena do kraja siječnja iduće godine.
1: Prema tome,

And now, live from London, the BBC presents Faces in Concert.

0: Evo nas, kak si se slada.
1: Da, je.
0: Pa što ste slatki.
2: Evojte, molim.
0: Roza Nirvana, reci nam Ivana. Aha, zaljubila Milana. Se Luca malo sad. Milana.
2: Ajde, Milana.
1: Htjela sam reći o Rozoj Nirvani. To je prvo ću te ja reći, pa ću onda ja reći.
3: Aha, meni je izašao jedan video na TikToku.
1: Tako počinje ova priča.
3: Gdje je neka ženska objašnjavala kako u Japanu se sada izvode istraživanja o slatkoj meditaciji, ajmo to tak nazvat, gdje
1: cuteness
3: se...
1: Cuteness meditation. Cuteness
2: to ono da te pipkaju po...
3: Nope. Ne, nego...
1: zamišljaš si slatke stvari.
3: Zamišljaš si, gledaš slatke slike mačića.
1: Možda te ne pipka, Lucija, dakle, nema tipa. Dakle,
2: privatka jasnila, evo te da onak... Oprosti, jedna stavi. Sorry.
3: Doslovno ja pričam.
1: Doslo.
3: Znači, okružiš se lijepim slatkim stvarima, mačićima, delfinima, rozom bojom, sve preslatko. Još je ono, u Japanu to mega nahajpano, jako su tako cuteness overload. I neka istraživanja pokazuju da to pomaže u liječenju depresije. Odnosno, da ti kao neki... well-being ti poraste ako se okružiš sa slatkim stvarima. I sad kao
0: što
3: to je...
0: Što tipa torta?
3: Ne, kao slatko za gledanje, vizualno slatko, kao gledaš slike mačića. I...
1: Da, sve čovjeko mindfulness
0: ne mačiće,
1: samo...
0: nego slike.
3: Da, da, a mislim ili okružen si mačićima. Uglavnom slatkim stvarima koje ti tak bude tu neku emociju da ti onak... Jo, kak je ovo slatko.
0: A kao to se odvija u sobi nekoj.
1: To su dvije u tvojoj glavi.
3: U tvojoj glavi, to je vrsta terapije. Izlaganje takvom sadržajom.
2: I onda zamišljaš da te slatke stvari ovako malo pipkaju
1: po
2: faci.
1: Zašto ti rekla Lucijana da te stvari diraju po faci?
3: Mislim, ako imaš malu macu, okej.
0: Okay. Ja bih okay. Volio da Priba sure. Se malo javio jer ja mislim isto. Da malo popriča
3: očito
0: s Lucijana.
3: Očito nedostaje ovoj raspravi.
0: Jer ja nisam još shvatio kako izgleda točno taj odnos.
2: Ne zovi Priba, objasni kak si rekla.
0: A ne, pa dobro, Priba ide s nama u masline, sve ću saznat ovaj vikend.
3: Da.
2: Kužiš.
3: I onda je Ivana rekla, pa ajmo napraviti pjesmu u ovome. I sada dolazi Ivanin dio ove priče.
1: E da, i onda kao kak je to meditacija, i onda kao Nirvana, i onda sam otišla i sjeti prve pjesme koje sam se sjeti. Evo Priba, evo Priba.
0: Halo, dobar večer.
4: Da, moram se objasniti.
3: Hvala. Slušamo.
4: Ivana, rekla si mi da je to meditacija gdje si ti zamišljaš da te neke male mačkice kao da ti dođu na tebe i onda kao onako predu po tebi i to te fino umiruje. Ili,
3: pa to nije isto kao da te nešto dira.
0: Ovo zvuči
3: to je zamišljanje,
0: igra iz
3: opet.
0: Love Islanda.
2: Ko je? Ko je točno?
0: Igra iz Love Island.
3: Pa nismo gledali, ne znamo.
1: To je Lucija ne gleda. Okej, okay, ja mislim da čak ja to nisam rekla, više bi
3: ja
1: bilo...
3: mislim da je
2: pripravljeno... Ovo zvuči ko razgovor iz Love Islanda zapravo.
4: Pričali smo da su bile kao male vile koje ti onak...
1: E, de, bravo, istina, i to sam rekla.
4: Da.
1: To sam rekla. Wow. Znači, jel došlo od toga da nas dvije pričamo kak ti male vile onak te njeguju, kosu ti njeguju male vile. Dođemo do toga da onak mjesec dana poslije u emisiji Lucijan govori kak te... neke stvari pipkaju.
3: Da. He went too
2: far. Pa mali medvjedići slatki.
4: Lucijan je poremećen.
3: Da.
2: Znači,
0: nemojte.
2: Mali medvjedići slatki hodaju oko tebe i ovako pipkaju.
3: Ali ti to zamišljaš.
1: Okay.
3: To je stvar meditacije. Ti u meditaciji to se. Niko te zapravo ne dira.
2: Da.
3: Tu smo se složili.
2: Da.
3: Uglavnom, i onda ti
2: i
3: kroz to...
2: I Vile ti radi skin rutin.
1: Da,
2: i...
1: je.
3: Da, skin. I sirene ti masiraju stopala.
0: Male mace ti gritske u nokte.
2: Da.
0: Slatke piranje ti tretiraju stopala. Bizoni ti ravnaju leđa.
1: Prejebeno. Znači, realno, to je ta meditacija.
3: To je ta zen,
4: to je za
3: Lucijana, slatki zen.
4: Njegova leđa.
1: Da, riješili smo to. Riješili smo leđa.
0: Kaj ima kod tebe, Priba?
1: Da.
0: Kaj si ti jela danas?
4: Kaj smo jeli danas? Krpice sa zeljem.
0: Ej, ja sam jučer jeo to. To nije bilo danas.
4: Malo sam pretjerala sa biberom, ali dobro bilo. Ješće se i sutra.
0: Ma okej, okay, biber.
3: Sve je super.
2: Al, čekaj, Ivana nije završila svoj dio
3: da,
2: priče.
3: Da, Ivana, o rođeni
1: Ivani. Još da nek pričamo sa pribom još.
4: Ne, daj, mogu ja slušat.
1: Aha.
4: Staviti vas slušat.
1: Ali dobro, ali ti znaš ovo već kao jedno.
3: E, priba, i ti si dobila kartu za sutra.
4: Hvala vam.
1: Osim što si organizatorica cijelog ovog
4: eventa. Ja sretam već oko 7, tako da.
3: E, mi je isto, okej, okay, jebeno.
4: E, što. odlično.
1: I tako smo mi napravile pjesmu koja se zove Roza Nirvana.
4: Aj bok.
2: Ne, pa čekaj, ostani. Priba, pa moraš nešto, moraš reći, odgovoriti nešto na to.
1: Da.
4: Okay,
1: I onda sam ja otišla slušati Nirvanu i pala mi je na pamet prva ona pjesma Grandma take me home, grandma take me home. I onda sam onako skinula tu pjesmu.
0: Wow, YouTube to MP3. Mislim, 100 godina.
1: Da, ja jesam sad, ja sam iskinula YouTube to MP3. Stavila sam u Ableton, uzela sam cijeli aranžman.

za svakoga. Radio Student.

0: Heißt das, es läuft oder es kommt bald?
1: Es läuft.
0: So.

piel. Ima krvi za sve.

Gladys.

0: horror in this life.
1: It's really unbelievable, it's really unbelievable.
0: The beauty and the horror in this life.
1: It's really unbelievable, it's really unbelievable.
0: The beauty and the horror in this life.
1: Really unbelievable, really unbelievable.
2: Jeste li ikada bili u zemlji u kojoj ljubav cvate umjesto maslačaka?
3: Sljapa, sljapa.
2: Gdje mladost trči razigranim poljima i gubamare pletu oblake od djetelina.
3: Sljapica.
2: Lavovi i gazele odgajaju djecu divljih svinjica, a kokosi i avokado podsjećaju na kruškovac.
3: Vilinski konjic, vilinski konjic.
2: Ta djedovina zove se Radio Student i svaki dan je dostupna svima na 100,5 MHz. Više glasno zvuči u manirima malenog mrava koji pomaže slovo jedu sagraditi branu starog dabra. No ponekad se dogodi i nešto loše. Kao kad puše vjetar pa male mačuhice zatrepere na rosulji dok niz obraze im curi med koji uzbudi pčelice pa umjesto nektara odluče zaplesati svilenom paučinom starog dobrog rozog pauka koji pazi na sva bića djedovina.
3: Svanke, svanke, svanke, svačika.
2: Sve je uvijek tako prekrasno na 100,5. Sve je tako... Tako je dobro živjeti uz Radio Student. Tako dobro. Marš, mala mušice, marš!

weiß ich nicht. Donnerstag.